0: اور جو مال تمہاری عورتیں چھوڑ مریں اگر ان کے اولاد نہ ہو تو اس میں نصف حصہ تمہارا، اور اگر اولاد ہو تو ترکے میں تمہارا حصہ چوتھائی، لیکن یہ تقسیم وصیت کی تعمیل کے بعد جو انہوں نے کی ہو یا قرض کے ادا ہونے کے بعد جو ان کے ذمے ہو کی جائے گی۔ اور جو مال تم مرد چھوڑ مرو اگر تمہارے اولاد نہ ہو تو تمہاری عورتوں کا اس میں چوتھا حصہ، اور اگر اولاد ہو تو ان کا آٹھواں حصہ۔ یہ حصے تمہاری وصیت کی تعمیل کے بعد جو تم نے کی ہو اور ادائے قرض کے بعد تقسیم کیے جائیں گے۔ اور اگر ایسے مرد یا عورت کی میراث ہو جس کے نہ باپ ہو نہ بیٹا مگر اس کے بھائی یا بہن ہو تو ان میں سے ہر ایک کا چھٹا حصہ، اور اگر ایک سے زیادہ ہوں تو سب ایک تہائی میں شریک ہوں گے۔ یہ حصے بھی بعد ادائے وصیت و قرض، بشرطے کہ ان سے میت نے کسی کا نقصان نہ کیا ہو، تقسیم کیے جائیں گے۔ یہ خدا کا فرمان ہے، اور خدا نہایت علم والا اور نہایت حلم والا ہے۔
1: تلک حدود

تمام احکام خدا کی حدیں ہیں، اور جو شخص خدا اور اس کے پیغمبر کی فرما برداری کرے گا خدا اس کو بہشتوں میں داخل کرے گا جن میں نہریں بہ رہی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔

اور جو خدا اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی حدوں سے نکل جائے گا اس کو خدا دوزخ میں ڈالے گا جہاں وہ ہمیشہ رہے گا اور اس کو ذلت کا عذاب ہوگا۔

مسلمانوں، تمہاری عورتوں میں جو بدکاری کا ارتکاب کر بیٹھیں ان پر اپنے لوگوں میں سے چار شخصوں کی شہادت لو، اگر وہ ان کی بدکاری کی گواہی دیں تو ان عورتوں کو گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ موت ان کا کام تمام کر دے یا خدا ان کے لیے کوئی اور سبیل پیدا کرے۔

اور جو دو مرد تم میں سے بدکاری کریں تو ان کو ایزا دو، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نیکوکار ہو جائیں تو ان کا پیچھا چھوڑ دو، بے شک خدا توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔

0: وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا
1: خدا انہی لوگوں کی توبہ قبول فرماتا ہے جو نادانی سے بری حرکت کر بیٹھتے ہیں پھر جلد توبہ کر لیتے ہیں, بس ایسے لوگوں پر خدا مہربانی کرتا ہے اور وہ سب کچھ جانتا اور حکمت والا ہے.

اور ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی جو ساری عمر برے کام کرتے رہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت آ موجود ہو تو اس وقت کہنے لگے کہ اب میں توبہ کرتا ہوں، اور نہ ان کی توبہ قبول ہوتی ہے جو کفر کی حالت میں مرے۔ ایسے لوگوں کے لیے ہم نے عذاب علیم تیار کر رکھا ہے۔

مومنو، تم کو جائز نہیں کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ، اور دیکھنا اس نیت سے کہ جو کچھ تم نے ان کو دیا ہے اس میں سے کچھ لے لو، انہیں گھروں میں مت روک رکھنا، ہاں اگر وہ کھلے طور پر بدکاری کی مرتکب ہوں تو روکنا نامناسب نہیں، اور ان کے ساتھ اچھی طرح سے رہو سہو، اگر وہ تم کو ناپسند ہوں تو عجب نہیں کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو، اور خدا اس میں بہت سی بھلائی پیدا کر دی۔

اور اگر تم ایک عورت کو چھوڑ کر دوسری عورت کرنا چاہو سمال دے چکے ہو تو اس میں سے کچھ مت لینا، بھلا تم ناجائز طور پر اور سریح ظلم سے اپنا مال اس سے واپس لوگے۔

اور تم دیا ہوا مال کیوں کر واپس لے سکتے ہو جبکہ تم ایک دوسرے کے ساتھ صحبت کر چکے ہو اور وہ تم سے عہد واسط بھی لے چکی ہیں؟

اور جن عورتوں سے تمہارے باپ نے نکاح کیا ہو ان سے نکاح نہ کرنا، مگر جاہلیت میں جو ہو چکا سو ہو چکا۔ یہ نہایت بے حیائی اور خدا کی ناخوشی کی بات تھی، اور بہت برا دستور تھا۔

تم پر تمہاری مائیں اور بیٹیاں اور بہنیں اور پھوپھیاں اور خالائیں اور بھتیجیاں اور بھانجیاں اور وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہو اور رضائی بہنیں اور ساسیں حرام کر دی گئی ہیں، اور جن عورتوں سے تم مباشرت کر چکے ہو ان کی لڑکیاں جنہیں تم پرورش کرتے ہو وہ بھی تم پر حرام ہیں۔ ہاں اگر ان کے ساتھ تم نے مباشرت نہ کی ہو تو ان کی لڑکیوں کے ساتھ نکاح کر لینے میں تم پر کچھ گناہ نہیں، اور تمہارے سلبی بیٹوں کی عورتیں بھی اور دو بہنوں کا اکٹھا کرنا بھی حرام ہے، مگر جو ہو چکا سو ہو چکا، بے شک خدا بخشنے والا اور رحم والا ہے۔

اور شوہر والی عورتیں بھی تم پر حرام ہیں، مگر وہ جو اسیر ہو کر لونڈیوں کے طور پر تمہارے قبضے میں آ جائیں۔ یہ حکم خدا نے تم کو لکھ دیا ہے، اور ان محرمات کے سوا اور عورتیں تم کو حلال ہیں، اس طرح سے کہ مال خرچ کر کے ان سے نکاح کر لو، بشرطے کے نکاح سے مقصود عفت قائم رکھنا ہو، نہ شہوت رانی۔ تو جن عورتوں سے تم فائدہ حاصل کرو ان کا مہر جو مقرر کیا ہو ادا کر دو، اور اگر مقرر کرنے کے بعد آپس کی رضامندی سے مہر میں کمی بیشی کر لو تو تم پر کچھ گناہ نہیں، بے شک خدا سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔

اور جو شخص تم میں سے مومن آزاد عورتوں یعنی بیویوں سے نکاح کرنے کا مقدور نہ رکھے تو مومن لونڈیوں ہی سے جو تمہارے قبضے میں آ گئی ہوں نکاح کر لی، اور خدا تمہارے ایمان کو اچھی طرح جانتا ہے، تم آپس میں ایک دوسرے کے ہم جنس ہو تو ان لونڈیوں کے ساتھ ان کے مالکوں سے اجازت حاصل کر کے نکاح کر لو، اور دستور کے مطابق ان کا مہر بھی ادا کر دو بشرطے کہ عفیفہ ہوں، نہ ایسی کہ کھلم کھلا بدکاری کریں اور نہ درپردہ دوستی کرنا چاہیں، پھر اگر نکاح میں آ کر بدکاری کا ارتکاب کر بیٹھیں تو جو سزا آزاد عورتوں یعنی بیویوں کے لیے ہے اس کی آدھی ان کو دی جائے۔ یہ لونڈی کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت اس شخص کو ہے جسے گناہ کر بیٹھنے کا اندیشہ ہو، اور اگر صبر کرو تو یہ تمہارے لیے بہت اچھا ہے، اور خدا بخشنے والا مہربان ہے۔

اور خدا تو چاہتا ہے کہ تم پر مہربانی کرے، اور جو لوگ اپنی خواہشوں کے پیچھے چلتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم سیدھے رستے سے بھٹک کر دور جا پڑو۔

0: الْإِنسَانُ ضَعِيفًا
1: خدا چاہتا ہے کہ تم پر سے بوجھ ہلکا کرے اور انسان طبعاً کمزور پیدا ہوا ہے.

مومنوں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ، ہاں اگر آپس کی رضامندی سے تجارت کا لین دین ہو اور اس سے مالی فائدہ حاصل ہو جائے تو وہ جائز ہے، اور اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو، کچھ شک نہیں کہ خدا تم پر مہربان ہے۔

اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے جن سے تم کو منع کیا جاتا ہے اجتناب رکھو گے تو ہم تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کر دیں گے اور تمہیں عزت کے مکانوں میں داخل کریں گے۔

اور جس چیز میں خدا نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے اس کی حوث مت کرو، مردوں کو ان کاموں کا ثواب ہے جو انہوں نے کیے اور عورتوں کو ان کاموں کا ثواب ہے جو انہوں نے کیے، اور خدا سے اس کا فضل و کرم مانگتے رہو، کچھ شک نہیں کہ خدا ہر چیز سے واقف ہے۔

اور جو مال ماں باپ اور رشتے دار چھوڑ مریں تو حقداروں میں تقسیم کر دو کہ ہم نے ہر ایک کے حقدار مقرر کر دیے ہیں، اور جن لوگوں سے تم عہد کر چکے ہو ان کو بھی ان کا حصہ دو، بے شک خدا ہر چیز کے سامنے ہے۔

0: مرد عورتوں پر مسلط و حاکم ہیں، اس لیے کہ خدا نے بعض کو بعض سے افضل بنایا ہے، اور اس لیے بھی کہ مرد اپنا مال خرچ کرتے ہیں، تو جو نیک بیویاں ہیں وہ مردوں کے حکم پر چلتی ہیں اور ان کے پیٹھ پیچھے خدا کی حفاظت میں مال و آبرو کی خبرداری کرتی ہیں، اور جن عورتوں کی نسبت تمہیں معلوم ہو کہ سرکشی اور بدخوئی کرنے لگی ہیں تو پہلے ان کو زبانی سمجھاؤ، اگر نہ سمجھیں تو پھر ان کے ساتھ سونا ترک کر دو، اگر اس پر بھی باز نہ آئیں تو زد و کوب کرو، اور اگر فرما بردار ہو جائیں تو پھر ان کو ایزا دینے کا کوئی بہانہ مت ڈھونڈو، بے شک خدا سب سے اعلیٰ اور جلیل القدر ہے۔
1: وَإِنْ خِفْتُمْ

اور اگر تم کو معلوم ہو کہ میاں بیوی میں انبن ہے تو ایک منصف مرد کے خاندان میں سے اور ایک منصف عورت کے خاندان میں سے مقرر کرو، وہ اگر صلح کرا دینی چاہیں گے تو خدا ان میں موافقت پیدا کر دے گا، کچھ شک نہیں کہ خدا سب کچھ جانتا اور سب باتوں سے خبردار ہے۔

اور خدا ہی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناؤ، اور ماں باپ اور قرابت والوں اور یتیموں اور محتاجوں اور رشتہ دار ہمسایوں اور اجنبی ہمسایوں اور رفقائے پہلو یعنی پاس بیٹھنے والوں اور مسافروں اور جو لوگ تمہارے قبضے میں ہوں سب کے ساتھ احسان کرو، کہ خدا احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے اور تکبر کرنے والے بڑائی مارنے والے کو دوست نہیں رکھتا۔

جو خود بھی بخل کریں اور لوگوں کو بھی بخل سکھائیں، اور جو مال خدا نے ان کو اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے اسے چھپا چھپا کے رکھیں، اور ہم نے ناشکروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔

اور خرچ بھی کریں تو خدا کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کے دکھانے کو، اور ایمان نہ خدا پر لائیں نہ روز آخرت پر، ایسے لوگوں کا ساتھی شیطان ہے، اور جس کا ساتھی شیطان ہوا تو کچھ شک نہیں کہ وہ برا ساتھی ہے۔

اور اگر یہ لوگ خدا پر اور روز قیامت پر ایمان لاتے اور جو کچھ خدا نے ان کو دیا تھا اس میں سے خرچ کرتے تو ان کا کیا نقصان ہوتا، اور خدا ان کو خوب جانتا ہے۔

خدا کسی کی ذرا بھی حق تلفی نہیں کرتا، اور اگر نیکی کی ہوگی تو اس کو دو چند کر دے گا اور اپنے ہاں سے اجر عظیم بخشے گا۔

بھلا اس دن کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے احوال بتانے والے کو بلائیں گے اور تم کو ان لوگوں کا حال بتانے کو گواہ طلب کریں گے۔

اس روز کافر اور پیغمبر کے نافرمان آرزو کریں گے کہ کاش ان کو زمین میں مدفون کر کے مٹی برابر کر دی جاتی، اور خدا سے کوئی بات چھپا نہیں سکیں گے۔

مومنو، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو جب تک ان الفاظ کو جو منہ سے کہو سمجھنے نہ لگو نماز کے پاس نہ جاؤ، اور جنابت کی حالت میں بھی نماز کے پاس نہ جاؤ جب تک کہ غسل نہ کر لو۔ ہاں اگر بحالت سفر رستے چلے جا رہے ہو اور پانی نہ ملنے کے سبب غسل نہ کر سکو تو تیمم کر کے نماز پڑھ لو، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی بیت الخلا سے ہو کر آیا ہو یا تم عورتوں سے ہم بستر ہوئے ہو اور تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی لو اور منہ اور ہاتھوں کا مسا کر کے تیمم کر لو، بے شک خدا معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔

بھلا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب سے حصہ دیا گیا تھا کہ وہ گمراہی کو خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی رستے سے بھٹک جاؤ۔

اور یہ جو یہودی ہیں ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ کلمات کو ان کے مقامات سے بدل دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا اور نہیں مانا، اور سنیے نہ سنوائے جاؤ، اور زبان کو مروڑ کر اور دین میں تان کی راہ سے تم سے گفتگو کے وقت رائے نہ کہتے ہیں، اور اگر یوں کہتے کہ ہم نے سن لیا اور مان لیا اور صرف اسما اور رائے نہ کی جگہ انظر نہ کہتے تو ان کے حق میں بہتر ہوتا اور بات بھی بہت درست ہوتی، لیکن خدا نے ان کے کفر کے سبب ان پر لعنت کر رکھی ہے، تو یہ کچھ تھوڑے ہی ایمان لاتے ہیں۔

0: وكان أمر الله مفعولا.
1: اے کتاب والو، قبل اس کے کہ ہم لوگوں کے منہوں کو بگاڑ کر ان کی پیٹھ کی طرف پھیر دیں یا ان پر اس طرح لعنت کریں جس طرح ہفتے والوں پر کی تھی، ہماری نازل فرمائی ہوئی کتاب پر جو تمہاری کتاب کی بھی تصدیق کرتی ہے ایمان لے آؤ، اور خدا نے جو حکم فرمایا سو سمجھ لو کہ ہو چکا.

خدا اس گناہ کو نہیں بخشے گا کہ کسی کو اس کا شریک بنایا جائے اور اس کے سوا اور گناہ جس کو چاہے معاف کر دے، اور جس نے خدا کا شریک مقرر کیا

0: Luton, reflecting Oakwood's commitment to high standards and exceptional outcomes. Find out more at oakwoodprimary.co.uk.
1: Imagine facing a brutal winter without shelter and under constant attack. From the flood victims in Pakistan to the refugees from Syria, Yemen and Gaza, Families Relief is distributing essential winter aid worldwide to help the poor and needy with poverty, disease and basic necessities. Together, we can save lives. Donate now by calling 0114 365 4454 or visit familiesrelief.org.uk. Act now to make a difference.
2: اسلامی نقطہ نگاہ سے علمی و فکری موضوعات کا جائزہ، اسلام کی انسانیت ساز تعلیمات کا خیال افروز تذکرہ، رواداری اور بقائے باہمی قضامن، فکر و نظر کی تطہیر اور اخلاقی بالیدگی پر مبنی موضوعات پر تحقیقی گفتگو، وقت حالات اور ماحول کے تقاضوں کے مطابق سماجی اصلاح قضامن۔ سنتے رہیے اور سوالات پوچھئے انسپائر ایف ایم پر۔ پروگرام صدائے تقدیر ہر بدھ دن 11 بجے پروفیسر مسعود اختر ہزاروی کے ساتھ۔
3: From the studios of Inspire FM, the time is now 9 o'clock.
4: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفہیم القرآن، سید ابو العلیٰ مودودی، اس میں تلاوت عبد الرحمن الخزیفی کی ہے۔ ترجمہ اور سورتوں کا تعارف عظیم سرور کی آواز میں ہے۔ تفسیری حواشی سید صفیر حسن سبزواری، پروفیسر عبد القدیر سلیم اور جناب اشفاق حسین کی آواز میں ہیں۔ اس کام میں جن افراد نے بھی حصہ لیا ہے ان کے لیے دعائے خیر کی درخواست ہے۔
5: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
4: پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔
5: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
4: اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔
5: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
4: شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔

0: نعبد، کہہ دو کہ اے کافرو، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی عبادت تم کرتے ہو، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں، اے کافرو۔
1: اس آیت میں چند باتیں خاص طور پر توجہ طلب ہیں۔ نمبر ایک، حکم اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے کہ آپ کافروں سے یہ بات صاف صاف کہہ دیں، لیکن آگے کا مضمون یہ بتا رہا ہے کہ ہر مومن کو وہی بات کافروں سے کہہ دینی چاہیے جو بات کی آیات میں بیان ہوئی ہے، حتیٰ کہ جو شخص کفر سے توبہ کر کے ایمان لے آیا ہو اس کے لیے بھی لازم ہے کہ دین کفر اور اس کی عبادات اور معبودوں سے اسی طرح اپنی برات کا اظہار کر دے۔ پس لفظ قل، کہہ دو کہ اولین مخاطب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، مگر یہ حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص نہیں ہے بلکہ آپ کے واسطے سے ہر مومن کو پہنچتا ہے۔ دو، کافر کا لفظ کوئی گالی نہیں ہے جو اس آیت کے مخاطبوں کو دی گئی ہو، بلکہ عربی زبان میں کافر کے معنی انکار کرنے والے اور نہ ماننے والے یعنی ان بلیور کے ہیں، اور اس کے مقابلے میں مومن کا لفظ مان لینے اور تسلیم کر لینے والے یعنی بلیور کے لیے بولا جاتا ہے۔ لہذا اللہ کے حکم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ اے کافرو، دراصل اس معنی میں ہے کہ اے وہ لوگوں جنہوں نے میری رسالت اور میری لائی ہوئی تعلیم کو ماننے سے انکار کر دیا ہے، اور اسی طرح ایک مومن جب یہ لفظ کہے گا تو اس کی مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے والے ہوں گے۔ تین، اے کافرو کہا ہے، اے مشرکو نہیں کہا، اس لیے مخاطب صرف مشرکین ہی نہیں ہیں بلکہ وہ سب لوگ ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا رسول اور آپ کی لائی ہوئی تعلیم و ہدایت کو اللہ جل شانہ کی تعلیم و ہدایت نہیں مانتے، خواہ وہ یہود ہوں، نصارہ ہوں، مجوسی ہوں، یا دنیا بھر کے کفار مشرکین اور ملاحدہ ہوں۔ اس خطاب کو صرف قریش یا عرب کے مشرکین تک محدود رکھنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ چار، منکرین کو اے کافروں کہہ کر خطاب کرنا بالکل ایسا ہی ہے جیسے ہم کچھ لوگوں کو اے دشمن

0: منو یا اے مخالفو کہہ کر مخاطب کریں۔ اس طرح کا خطاب دراصل مخاطبوں کی ذات سے نہیں ہوتا بلکہ ان کی صفت دشمنی اور صفت مخالفت کی بنا پر ہوتا ہے، اور اسی وقت تک کے لیے ہوتا ہے جب تک ان میں یہ صفت باقی رہے۔ اگر ان میں سے کوئی دشمنی اور مخالفت چھوڑ دے یا دوست اور حامی بن جائے تو وہ اس خطاب کا مخاطب نہیں رہتا۔ بالکل اسی طرح جن لوگوں کو اے کافروں کہہ کر خطاب کیا گیا ہے وہ بھی ان کی صفت کفر کے لحاظ سے ہے، نہ کہ ان کی ذاتی حیثیت سے۔ ان میں سے جو شخص مرتے دم تک کافر رہے اس کے لیے تو یہ خطاب دائمی ہوگا، لیکن جو شخص ایمان لے آئے وہ اس کا مخاطب نہ رہے گا۔ 5، مفسرین میں سے بہت سے بزرگوں نے یہ رائے ظاہر کی ہے کہ اس صورت میں اے کافروں کا خطاب قریش کے صرف ان چند مخصوص لوگوں سے تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دین کے معاملے میں مصالحت کی تجویزیں لے کر آ رہے تھے، اور جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا تھا کہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یہ رائے انہوں نے دو وجوہ سے قائم کی ہے، ایک یہ کہ آگے لا اعبد ما تعبدون، یعنی جس کی یا جن کی عبادت تم کرتے ہو اس کی یا ان کی عبادت میں نہیں کرتا فرمایا گیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ قول یہود و نصارہ پر صادق نہیں آتا کیونکہ وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ آگے یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ ولا انتم عابدون ما اعبد، یعنی اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں، اور ان کا استدلال یہ ہے کہ یہ قول ان لوگوں پر صادق نہیں آتا جو اس سورت کے نزول کے وقت کافر تھے اور بعد میں ایمان لے آئے۔ لیکن یہ دونوں دلیلیں صحیح نہیں ہیں۔ جہاں تک ان آیتوں کا تعلق ہے ان کی تشریح تو ہم آگے چل کر کریں گے، جس سے معلوم ہو جائے گا کہ ان کا وہ مطلب نہیں ہے جو ان سے سمجھا گیا ہے۔ یہاں اس استدلال کی غلطی واضح کرنے کے لیے صرف اتنی بات کہہ دینا کافی ہے کہ اگر اس سورت کے مخاطب صرف وہی لوگ تھے تو ان کے مرکب جانے کے بعد اس سورت کی تلاوت جاری رہنے کی آخر کیا وجہ ہے، اور اسے مستقل طور پر قرآن میں درج کر دینے کی کیا ضرورت تھی کہ قیامت تک مسلمان اسے پڑھتے رہیں۔
1: عبادت تم کرتے ہو،
0: اس میں وہ سب معبود شامل ہیں جن کی عبادت دنیا بھر کے کفار اور مشرکین کرتے رہے ہیں اور کر رہے ہیں، خواہ وہ ملائکہ ہوں، جن ہوں، انبیاء اور اولیاء ہوں، زندہ یا مردہ انسانوں کی ارواح ہوں، یا سورج، چاند، ستارے، جانور، درخت، دریا، بت اور خیالی دیویاں اور دیوتا ہوں۔ اس پر یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ مشرکین عرب اللہ تعالیٰ کو بھی تو معبود مانتے تھے، اور دنیا کے دوسرے مشرکین نے بھی قدیم زمانے سے آج تک اللہ کے معبود ہونے کا انکار نہیں کیا ہے۔ رہے اہل کتاب تو وہ اصل معبود تو اللہ ہی کو تسلیم کرتے ہیں، پھر ان سب لوگوں کے تمام معبودوں کی عبادت سے کسی استثناء کے بغیر برات کا اعلان کیسے صحیح ہو سکتا ہے جبکہ اللہ بھی ان میں شامل ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کو معبودوں کے مجموعے میں ایک معبود کی حیثیت سے شامل کر کے اگر دوسروں کے ساتھ اس کی عبادت کی جائے تو وہ شخص جو توحید پر ایمان رکھتا ہو لازماً اس عبادت سے اپنی برات کا اظہار کرے گا، کیونکہ اس کے نزدیک اللہ معبودوں کے مجموعے میں سے ایک معبود نہیں بلکہ وہی ایک تنہا معبود ہے، اور اس مجموعے کی عبادت سرے سے اللہ کی عبادت ہی نہیں ہے اگرچہ اس میں اللہ کی عبادت بھی شامل ہو۔ قرآن مجید میں اس بات کو صاف صاف کہا گیا ہے کہ اللہ کی عبادت صرف وہ ہے جس کے ساتھ کسی دوسرے کی عبادت کا شائبہ تک نہ ہو، اور جس میں انسان اپنی بندگی کو بالکل اللہ ہی کے لیے خالص کر دے۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، یعنی لوگوں کو اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا کہ وہ بالکل یکسو ہو کر اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس کی عبادت کریں، سورۃ البینہ آیت نمبر 5۔ یہ مضمون بکثرت مقامات پر قرآن میں پوری وضاحت کے ساتھ اور پورے زور کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، مثال کے طور پر ملاحظہ ہو سورۃ النساء آیات 145 اور 146، سورہ الاعراف آیت نمبر 29، سورہ زمر آیات 2, 3, 11, 14 اور 15، سورہ المومن آیات 14 اور 64 تا 66۔ یہی مضمون ایک حدیث قدسی میں بیان کیا گیا ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں سب سے بڑھ کر ہر شریک کی شرکت سے بے نیاز ہوں، جس شخص نے کوئی عمل ایسا کیا جس میں میرے ساتھ کسی اور کو بھی اس نے شریک کیا ہو اس سے میں بری ہوں، اور وہ پورا کا پورا عمل اسی کے لیے ہے جس کو اس نے شریک کیا، بحوالے مسلم، مسند احمد، ابن ماجہ۔ پس در حقیقت اللہ کو دو یا تین یا بہت سے خداؤں میں سے ایک قرار دینا اور اس کے ساتھ دوسروں کی بندگی اور پرستش کرنا ہی تو وہ اصل کفر ہے جس سے اظہار برات کرنا اس صورت کا مقصود ہے۔
1: عبادت میں کرتا ہوں،
0: اصل الفاظ ہیں ما اعبد۔ عربی زبان میں ما کا لفظ عموماً بے جان یا بے عقل چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ذی عقل ہستیوں کے لیے من کا لفظ بولا جاتا ہے۔ اس بنا پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں من اعبدو کہنے کے بجائے ما اعبدو کیوں کہا گیا ہے؟ اس کے چار جواب عام طور پر مفسرین نے دیے ہیں۔ ایک یہ کہ یہاں ما بمانا من ہے، دوسرے یہ کہ یہاں ما بمانا الذی یعنی جو یا جس ہے، تیسرے یہ کہ دونوں فقروں میں ما مصدر کے معنی میں ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ میں وہ عبادت نہیں کرتا جو تم کرتے ہو، یعنی مشرکانہ عبادت، اور تم وہ عبادت نہیں کرتے جو میں کرتا ہوں یعنی موحدانہ عبادت۔ چوتھے یہ کہ پہلے فقرے میں چونکہ ما تعبدون فرمایا گیا ہے، اس لیے دوسرے فقرے میں کلام کی مناسبت برقرار رکھتے ہوئے ما اعبدو فرمایا گیا ہے، لیکن دونوں جگہ صرف لفظ کی یکسانی ہے، معنی کی یکسانی نہیں ہے، اور اس کی مثالیں قرآن مجید میں دوسری جگہ بھی ملتی ہیں۔ مثلا سورہ بقرہ آیت 194 میں فرمایا گیا ہے فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم، یعنی جو تم پر زیادتی کرے اس پر تم ویسی ہی زیادتی کرو جیسی اس نے تم پر کی ہے۔ ظاہر ہے کہ زیادتی کا ویسا ہی جواب جیسی زیادتی کی گئی ہو زیادتی کی تعریف میں نہیں آتا، مگر محض کلام کی یکسانی کے لیے جواباً زیادتی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اسی طرح سورہ توبہ آیت نمبر 67 میں ارشاد ہوا ہے نسوا اللہ فنسیہم، یعنی وہ اللہ کو بھول گئے تو اللہ ان کو بھول گیا، حالانکہ اللہ بھولتا نہیں ہے، اور مقصود کلام یہ ہے کہ اللہ نے ان کو نظر انداز فرما دیا، لیکن ان کے نسیان کے جواب میں اللہ کے لیے نسیان کا لفظ محض کلام کی یکسانی برقرار رکھنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ یہ چاروں تعویلات اگرچہ ایک ایک لحاظ سے درست ہیں اور عربی زبان میں یہ سب معنی لینے کی گنجائش ہے، لیکن ان میں سے کسی سے بھی وہ اصل مدعا واضح نہیں ہوتا جس کے لیے من اعبد کہنے کے بجائے ما اعبدو کہا گیا ہے۔ دراصل عربی زبان میں کسی شخص کے لیے جب من کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس سے مقصود اس کی ذات کے متعلق کچھ کہنا یا پوچھنا ہوتا ہے، اور جب ماں کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس سے مقصود اس کی صفت کے بارے میں استفسار یا اظہار خیال ہوتا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے اردو زبان میں جب ہم کسی شخص کے متعلق پوچھتے ہیں کہ یہ صاحب کون ہیں تو مقصد اس شخص کی ذات سے تعارف حاصل کرنا ہوتا ہے، مگر جب ہم کسی شخص کے متعلق پوچھتے ہیں کہ یہ صاحب کیا ہیں تو اس سے یہ معلوم کرنا مقصود ہوتا ہے کہ مثلاً وہ فوج کا آدمی ہے تو فوج میں اس کا منصب کیا ہے، اور کسی درسگاہ سے تعلق رکھتا ہے تو اس میں ریڈر ہے، لیکچرر ہے، پروفیسر ہے، کس علم یا فن کا استاد ہے، کیا ڈگریاں رکھتا ہے وغیرہ۔ پس اگر اس آیت میں یہ کہا جاتا کہ لا انتم عابدون ما اعبد تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ تم اس ہستی کی عبادت کرنے والے نہیں ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں، اور اس کے جواب میں مشرکین اور کفار یہ کہہ سکتے تھے کہ اللہ کی ہستی کو تو ہم مانتے ہیں اور اس کی عبادت بھی ہم کرتے ہیں، لیکن جب یہ کہا گیا کہ لا انتم عابدون ما اعبد تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جن صفات کے معبود کی عبادت میں کرتا ہوں ان صفات کے معبود کی عبادت کرنے والے تم نہیں ہو، اور یہی وہ اصل بات ہے جس کی بنا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین منکرین خدا کے سوا تمام اقسام کے کفار کے دین سے قطعی طور پر الگ ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خدا ان سب کے خدا سے بالکل مختلف ہے، ان میں سے کسی کا خدا ایسا ہے جس کو 6 دن میں دنیا پیدا کرنے کے بعد 7ویں دن آرام کرنے کی ضرورت پیش آئی، جو رب العالمین نہیں بلکہ رب اسرائیل ہے، جس کا ایک نسل کے لوگوں سے ایسا خاص رشتہ ہے جو دوسرے انسانوں سے نہیں ہے، جو حضرت یعقوب سے کشتی لڑتا ہے اور ان کو گرا نہیں سکتا، جو عزیر نامی ایک بیٹا بھی رکھتا ہے، کسی کا خدا یسوع مسیح نامی ایک اکلوتے بیٹے کا باپ ہے اور وہ دوسروں کے گناہوں کا کفارہ بنانے کے لیے اپنے بیٹے کو صلیب پر چڑھوا دیتا ہے، کسی کا خدا بیوی بچے رکھتا ہے مگر بیچارے کے ہاں صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں، کسی کا خدا انسانی شکل میں روپ دھارتا ہے اور زمین پر انسانی جسم میں رہ کر انسانوں کے سے کام کرتا ہے، کسی کا خدا محض واجب الوجود یا علت العلل یا علت اولا یعنی فرسٹ کاز ہے، کائنات کے نظام کو ایک مرتبہ حرکت دے کر الگ جا بیٹھا ہے، اس کے بعد کائنات لگے مندے قوانین کے مطابق خود چل رہی ہے، اور انسان کا اس سے اور اس کا انسان سے اب کوئی تعلق نہیں ہے، غرض خدا کو ماننے والے کفار بھی در حقیقت اس خدا کو نہیں مانتے جو ساری کائنات کا ایک ہی خالق، مالک، مدبر، منتظم اور حاکم ہے، جس نے نظام کائنات کو صرف بنایا ہی نہیں ہے بلکہ ہر آن وہی اس کو چلا رہا ہے اور اس کا حکم ہر وقت یہاں چل رہا ہے، جو ہر عیب، نقص، کمزوری اور غلطی سے منزہ ہے، جو ہر تشبیہ اور تجسیم سے پاک، ہر نظیر و تمثیل سے مبرہ اور ہر ساتھی اور ساجی سے بے نیاز ہے، جس کی ذات، صفات، اختیارات اور استحقاق معبودیت میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے، جو اس سے بالاتر ہے کہ کوئی اس کی اولاد ہو یا کسی کو وہ بیٹا بنائے، یا کسی قوم اور نسل سے اس کا کوئی خاص رشتہ ہو جس کا اپنی مخلوق کے ایک ایک فرد کے ساتھ رزاقی اور ربوبیت اور رحمت اور نگہبانی کا براہ راست تعلق ہے، جو دعائیں سننے والا اور ان کا جواب دینے والا ہے، جو موت اور زندگی، نفع اور ضرر اور قسمتوں کے بناؤ اور بگاڑ کے جملہ اختیارات کا تنہا مالک ہے، جو اپنی مخلوق کو صرف پالتا ہی نہیں ہے بلکہ ہر ایک کو اس کی حیثیت اور ضرورت کے مطابق ہدایت بھی دیتا ہے، جس کے ساتھ ہمارا تعلق صرف یہی نہیں ہے کہ وہ ہمارا معبود ہے اور ہم اس کی پرستش کرتے ہیں، بلکہ یہ بھی ہے کہ وہ اپنے انبیاء اور اپنی کتابوں کے ذریعے سے ہمیں امر و نہی کے احکام دیتا ہے اور ہمارا کام اس کے احکام کی اطاعت کرنا ہے، جس کے سامنے ہم اپنے اعمال کے لیے جواب دہ ہیں، جو مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ اٹھانے والا ہے اور ہمارے اعمال کا محاسبہ کر کے جزا اور سزا دینے والا ہے۔ ان صفات کے معبود کی عبادت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی پیروی کرنے والوں کے سوا دنیا میں کوئی بھی نہیں کر رہا ہے۔ دوسرے اگر خدا کی عبادت کر بھی رہے ہیں تو اصلی اور حقیقی خدا کی نہیں بلکہ اس خدا کی عبادت کر رہے ہیں جو ان کا اپنا اختراع کردہ ایک خیالی خدا ہے۔

0: اعبد،
1: اور نہ میں ان کی عبادت کرنے والا ہوں جن کی عبادت تم نے کی ہے، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں۔
2: مفسرین میں سے ایک گروہ کا خیال ہے کہ یہ دونوں فقرے پہلے دو فقروں کے مضمون کی تکرار ہیں، اور یہ تکرار اس غرض کے لیے کی گئی ہے کہ اس بات کو زیادہ پرزور بنا دیا جائے جو پہلے دو فقروں میں کہی گئی تھی۔ لیکن بہت سے مفسرین اس کو تکرار نہیں مانتے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ان میں ایک اور مضمون بیان کیا گیا ہے جو پہلے فقروں کے مضمون سے مختلف ہے۔ ہمارے نزدیک اس حد تک تو ان کی بات صحیح ہے کہ ان فقروں میں تکرار نہیں ہے، کیونکہ ان میں صرف اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں کا اعادہ کیا گیا ہے، اور یہ اعادہ بھی اس معنی میں نہیں ہے جس میں یہ فقرہ پہلے کہا گیا تھا۔ مگر تکرار کی نفی کرنے کے بعد مفسرین کے اس گروہ نے ان دونوں فقروں کے جو معنی بیان کیے ہیں وہ ایک دوسرے سے بہت مختلف ہیں۔ یہاں اس کا موقع نہیں ہے کہ ہم ان میں سے ہر ایک کے بیان کردہ معنی کو نقل کر کے اس پر بحث کریں، اس لیے طول کلام سے بچتے ہوئے ہم صرف وہ معنی بیان کریں گے جو ہمارے نزدیک صحیح ہیں۔ پہلے فقرے میں فرمایا گیا ہے کہ اور نہ میں ان کی عبادت کرنے والا ہوں جن کی عبادت تم نے کی ہے، اس کا مضمون آیت نمبر دو کے مضمون سے بالکل مختلف ہے جس میں فرمایا گیا تھا کہ میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی عبادت تم کرتے ہو۔ ان دونوں باتوں میں دو حیثیتوں سے بہت بڑا فرق ہے۔ ایک یہ کہ میں فلاں کام نہیں کرتا یا نہیں کروں گا کہنے میں اگرچہ انکار اور پرزور انکار ہے، لیکن اس سے بہت زیادہ زور یہ کہنے میں ہے کہ میں فلاں کام کرنے والا نہیں ہوں، کیونکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ ایسا برا کام ہے جس کا ارتکاب کرنا تو درکنار، اس کا ارادہ یا خیال کرنا بھی میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ دوسرے یہ کہ جن کی عبادت تم کرتے ہو کا اطلاق صرف ان معبودوں پر ہوتا ہے جن کی عبادت کفار اب کر رہے ہیں، بخلاف اس کے جن کی عبادت تم نے کی ہے کا اطلاق ان سب معبودوں پر ہوتا ہے جن کی عبادت کفار اور ان کے آبا و اجداد زمانے ماضی میں کرتے رہے ہیں۔ اب یہ ایک معلوم حقیقت ہے کہ مشرکین اور کفار کے معبودوں میں ہمیشہ رد و بدل اور حذف و اضافہ ہوتا رہا ہے۔ مختلف زمانوں میں کفار کے مختلف گروہ مختلف معبودوں کو پوجتے رہے ہیں، اور سارے کافروں کے معبود ہمیشہ اور ہر جگہ ایک ہی نہیں رہے ہیں۔ پس آیت کا مطلب یہ ہے کہ میں تمہارے آج کے معبودوں ہی سے نہیں بلکہ تمہارے آبا و اجداد کے معبودوں سے بھی بری ہوں، اور میرا یہ کام نہیں ہے کہ ایسے معبودوں کی عبادت کا خیال تک اپنے دل میں لاؤں۔ رہا دوسرا فقرہ، تو اگرچہ آیت نمبر پانچ میں اس کے الفاظ وہی ہیں جو آیت نمبر تین میں ہیں، لیکن دونوں جگہ اس کا مفہوم مختلف ہے۔ آیت نمبر تین میں وہ اس فقرے کے بعد آیا ہے کہ میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی عبادت تم کرتے ہو، اس لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ اور نہ تم ان صفات کے معبود واحد کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں، اور آیت نمبر پانچ میں وہ اس فقرے کے بعد آیا ہے کہ اور نہ میں ان کی عبادت کرنے والا ہوں جن کی عبادت تم نے کی ہے، اس لیے اس کے معنی یہ ہیں کہ اور نہ تم اس معبود واحد کی عبادت کرنے والے بنتے نظر آتے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، یا بالفاظ دیگر میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ جن جن کو تم نے اور تمہارے اسلاف نے پوجا ہے ان کا پجاری بن جاؤں، اور تم کو بہت سے معبودوں کی بندگی چھوڑ کر ایک معبود واحد کی عبادت اختیار کرنے سے جو چڑ ہے اس کی بنا پر تم سے یہ توقع نہیں ہے کہ اپنی اس غلط عبادت سے باز آ جاؤ گے اور اس کی عبادت کرنے والے بن جاؤ گے جس کی عبادت میں کرتا ہوں۔
0: لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ،
1: تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین،
2: یعنی میرا دین الگ ہے اور تمہارا دین الگ، میں تمہارے معبودوں کا پرستار نہیں اور تم میرے معبود کے پرستار نہیں، میں تمہارے معبودوں کی بندگی نہیں کر سکتا اور تم میرے معبود کی بندگی کے لیے تیار نہیں ہو، اس لیے میرا اور تمہارا راستہ کبھی ایک نہیں ہو سکتا۔ یہ کفار کو رواداری کا پیغام نہیں ہے، بلکہ جب تک وہ کافر ہیں ان سے ہمیشہ کے لیے برات، بیزاری اور لا تعلقی کا اعلان ہے، اور اس سے مقصود ان کو اس امر سے قطعی اور آخری طور پر مایوس کر دینا ہے کہ دین کے معاملے میں اللہ کا رسول اور اس پر ایمان لانے والوں کا گروہ کبھی ان سے کوئی مصالحت کرے گا۔ یہی اعلان برات اور اظہار بیزاری اس سورت کے بعد نازل ہونے والی مکی سورتوں میں پے در پے کیا گیا ہے، چنانچہ سورہ یونس میں فرمایا ہے اگر یہ تجھے جھٹلاتے ہیں تو کہہ دے کہ میرا عمل میرے لیے ہے اور تمہارا عمل تمہارے لیے، جو کچھ میں کرتا ہوں اس کی ذمہ داری سے تم بری ہو اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی ذمہ داری سے میں بری ہوں، آیت نمبر 41۔ پھر آگے چل کر اسی سورت میں فرمایا اے نبی کہہ دو کہ لوگو اگر تم میرے دین کے متعلق ابھی تک کسی شبے میں ہو تو سن لو کہ اللہ کے سوا تم جن کی بندگی کرتے ہو میں ان کی بندگی نہیں کرتا، بلکہ صرف اس خدا کی بندگی کرتا ہوں جس کے اختیار میں تمہاری موت ہے۔ آیت نمبر 104۔ سورہ شعراء میں فرمایا کہ اے نبی، اب اگر یہ لوگ تمہاری بات نہیں مانتے تو کہہ دو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے میں بری الذمہ ہوں۔ آیت نمبر 216۔ سورہ سبا میں فرمایا، ان سے کہو جو قصور ہم نے کیا ہو اس کی باز پرس تم سے نہ ہوگی، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی کوئی جواب طلبی ہم سے نہیں کی جائے گی۔ کہو ہمارا رب ایک وقت ہمیں اور تمہیں جمع کرے گا اور ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے گا۔ آیات 25 اور 26۔ سورہ زمر میں فرمایا، ان سے کہو اے میری قوم کے لوگوں، تم اپنی جگہ کام کیے جاؤ، میں اپنا کام کرتا رہوں گا، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر رسوا کن عذاب آتا ہے اور کسے وہ سزا ملتی ہے جو ٹلنے والی نہیں۔ آیات 39 اور 40۔ پھر یہی سبق مدینہ طیبہ میں تمام مسلمانوں کو دیا گیا کہ تم لوگوں کے لیے ابراہیم اور اس کے ساتھیوں میں ایک اچھا نمونہ ہے کہ انہوں نے اپنی قوم سے صاف کہہ دیا کہ ہم تم سے اور تمہارے ان معبودوں سے جن کو تم خدا کو چھوڑ کر پوجتے ہو قطعی بیزار ہیں، ہم نے تم سے کفر کیا اور ہمارے تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے عداوت ہو گئی اور بیر پڑ گیا، جب تک تم اللہ واحد پر ایمان نہ لاؤ۔ سورہ الممتحنہ آیت 4۔ قرآن مجید کی ان پے در پے توضیحات سے اس شبے کی گنجائش تک نہیں رہتی کہ لکم دینکم ولی دین کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے دین پر قائم رہو اور مجھے اپنے دین پر چلنے دو، بلکہ یہ اسی طرح کی بات ہے جیسے سورہ زمر میں فرمائی گئی ہے کہ اے نبی، ان سے کہو کہ میں تو اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اسی کی بندگی کروں گا، تم اسے چھوڑ کر جس کی بندگی کرنا چاہو کرتے رہو۔ آیت نمبر 14۔ اس آیت سے امام ابو حنیفہ اور امام شافعی نے یہ استدلال کیا ہے کہ کافروں کے مذاہب خواہ باہم کتنے ہی مختلف ہوں، لیکن کفر بحثت مجموعی ایک ہی ملت ہے، اس لیے یہودی عیسائی کا اور عیسائی یہودی کا، اور اسی طرح ایک مذہب کا کافر دوسرے مذہب کے کافر کا وارث ہو سکتا ہے اگر ان کے درمیان نسب یا نکاح یا کسی سبب کی بنا پر کوئی ایسا تعلق ہو جو ایک کی وراثت دوسرے کو پہنچنے کا مقتضی ہو۔ بخلاف اس کے امام مالک، امام اوزائی اور امام احمد اس بات کے قائل ہیں کہ ایک مذہب کے پیرو دوسرے مذہب کے پیرو کی وراثت نہیں پا سکتے۔ ان کا استدلال اس حدیث سے ہے جو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یتوارثو اہل ملتین شتا، یعنی دو مختلف ملتوں کے لوگ ایک دوسرے کے وارث نہیں ہو سکتے۔ بحوالے مسند احمد، ابو داؤد، ابن ماجہ، دارقطنی۔ اس سے ملتے جلتے مضمون کی ایک حدیث ترمذی نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے، اور ابن حبان نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے، اور بزار نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل کی ہے۔ اس مسئلے پر مفصل بحث کرتے ہوئے مسلک حنفی کے مشہور امام شمس الائمہ سرخسی لکھتے ہیں، کفار آپس میں ان سب اسباب کی بنا پر بھی ایک دوسرے کے وارث ہو سکتے ہیں جن کی بنا پر مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے وارث ہوتے ہیں، اور ان کے درمیان بعض ایسی صورتوں میں بھی توارث ہو سکتا ہے جن میں مسلمانوں کے درمیان نہیں ہوتا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے بس دو ہی دین قرار دیے ہیں، ایک دین حق، دوسرے دین باطل۔ چنانچہ فرمایا لکم دینکم ولی دین، اور اس نے لوگوں کے دو ہی فریق رکھے ہیں، ایک فریق جنتی ہے اور وہ مومن ہے، اور دوسرا فریق دوزخی ہے اور وہ بحثت مجموعی تمام کفار ہیں، اور اس نے دو ہی گروہوں کو ایک دوسرے کا مخالف قرار دیا ہے۔ چنانچہ فرمایا ہاذان خصمان اختصموا فی ربہم، یعنی یہ دو مد مقابل فریق ہیں جن کے درمیان اپنے رب کے معاملے میں جھگڑا ہے۔ سورہ الحج آیت نمبر 19۔ یعنی ایک فریق تمام کفار بحثت مجموعی ہیں اور ان کا جھگڑا اہل ایمان سے ہے، ہم یہ تسلیم نہیں کرتے کہ وہ اپنے اعتقاد کے مطابق باہم الگ الگ ملتیں ہیں، بلکہ مسلمانوں کے مقابلے میں وہ سب ایک ہی ملت ہیں، کیونکہ مسلمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور قرآن کا اقرار کرتے ہیں اور وہ ان کا انکار کرتے ہیں، اسی وجہ سے وہ کافر قرار پائے ہیں، اور مسلمانوں کے معاملے میں وہ سب ایک ملت ہیں۔ حدیث لا یتوارثو اہل ملتین اسی بات کی طرف اشارہ کرتی ہے جس کا ہم نے ذکر کیا ہے، کیونکہ ملتین، دو ملتوں کی تشریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس ارشاد سے کر دی ہے کہ لا یرث المسلم الکافر ولا الکافر المسلم، مسلمان کافر کا وارث نہیں ہو سکتا اور نہ کافر مسلمان کا وارث ہو سکتا ہے۔ حوالے کے لیے المبسوط جلد 3 صفحات 30 اور 32۔ امام سرخسی نے یہاں جس حدیث کا حوالہ دیا ہے اسے بخاری، مسلم، نسائی، احمد، ترمذی، ابن ماجہ اور ابو داؤد نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔
3: آپ سن رہے تھے انسپائر ایف ایم 105.1 کی نشریات میں تفہیم القرآن کا ایک حصہ۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، چلتے ہیں انسپائر ایف ایم کی روزمرہ کی بقیہ نشریات۔
4: دس پروگرام ول کنٹینیو آفٹر دی بریک۔ کنٹینیو لسننگ ٹو انسپائر ایف ایم۔ انسپائر ایف ایم، انسپائر 105.1 ایف ایم۔
5: Surah Yasin is often referred to as the heart of the Quran due to its incredibly beautiful, deep, and poetic focus on the core beliefs of Islam.
6: Had an accident, a bump, trip, or fall? Then you need Claims Specialists, your first choice for accident claims. The specialist claims company on Dunstable Road in Luton. With excellent access to expert solicitors and on a no-win, no-fee basis, Claims Specialists use their 30 years' experience to help get you the best compensation possible. For injuries at work, taxi, PCO and private hire incidents, road accidents and vehicle damage, medical negligence, plus rented housing disrepair. In short, when you need to make any claim, click on claimspecialists.co.uk or call 01582 733 222.
7: AK Windows South Limited, manufacturers and installers of high-quality UPVC windows and doors, bifold doors, composite doors, conservatories, porches, skypods, fascias, guttering, and much, much more. We specialize in double glazing and triple glazing using the best German profile. If you want quality at affordable prices, AK Windows is the place to go. If your house needs a facelift, you know who to trust. For a free quote, call AK Windows today on 01582 483 777 or visit us at Unit 10E, Britannia Estate, Leegrave Road, Luton.

0: From the studios of Inspire FM, the time is now 9:30.
1: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Tafheemul Quran. Sayyid Abul Ala Maududi. Isme Tilawat Abdul Rahman al-Khuzaifi ki hai. Tarjuma aur suraton ka taaruf Azim Sarwar ki awaaz mein hai. Tafsiri Hawashi Sayyid Safir Hasan Sabzwari, Professor Abdul Qadir Salim aur Janab Ashfaq Hussain ki awaaz mein hai. Is kaam mein jin afraad ne bhi hissa liya hai unke liye duae khair ki darkhast hai.
2: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
1: Panah mangta hoon Allah ki shaitan mardood se.
2: Bismillahir Rahmanir Rahim.
1: Allah ke naam se jo Rahman aur Rahim hai. An-Nasr. Naam. پہلی آیت اذا جاء نصر اللہ کے لفظ نصر کو اس سورہ کا نام قرار دیا گیا ہے۔ زمانہ نزول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ یہ قرآن مجید کی آخری سورت ہے، یعنی اس کے بعد کوئی مکمل سورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل نہیں ہوئی۔ مسلم، نسائی، طبرانی، ابن ابی شیبہ، ابن مردوئے۔ مختلف روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بعد بعض آیات نازل ہوئی ہیں، لیکن اس امر میں اختلاف ہے کہ قرآن کی وہ آیت کون سی ہے جو حضور پر سب سے آخر میں نازل ہوئی۔ بخاری و مسلم میں حضرت براء بن عازب کی روایت یہ ہے کہ وہ سورہ نساء کی آخری آیت یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ ہے۔ امام بخاری نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول نقل کیا ہے کہ آیت ربا، یعنی جس آیت میں سود کی حرمت کا حکم دیا گیا ہے، قرآن کی سب سے آخری آیت ہے۔ اس کی تائید ان روایات سے بھی ہوتی ہے جو امام احمد، ابن ماجہ اور ابن مردوئے نے حضرت عمر سے نقل کی ہے، مگر ان میں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ یہ آخری آیت ہے، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول یہ ہے کہ یہ سب سے آخر میں نازل ہونے والی آیات میں سے ہے۔ ابو عبید نے فضائل قرآن میں امام زہری کا اور ابن جریر نے اپنی تفسیر میں حضرت سعید بن مسیب کا قول نقل کیا ہے کہ آیت ربا اور آیت دین، یعنی سورہ بقرہ رکوع 38 اور 39 قرآن میں نازل ہونے والی آخری آیات ہیں۔ نسائی، ابن مردوئے اور ابن جریر نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا ایک دوسرا قول یہ نقل کیا ہے کہ وَتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ، البقرہ 281 قرآن کی آخری آیت ہے۔ الفریابی نے اپنی تفسیر میں ابن عباس کا جو قول نقل کیا ہے اس میں یہ اضافہ ہے کہ یہ آیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 81 دن پہلے نازل ہوئی تھی، اور سعید بن جبیر کا قول جو ابن ابی حاتم نے نقل کیا ہے اس میں اس آیت کے نزول اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے درمیان صرف 9 دن کا فصل بیان کیا گیا ہے۔ امام احمد کی مسند اور امام حاکم کی المستدرک میں حضرت عبی بن کعب کی روایت یہ ہے کہ سورہ توبہ کی آیات 128-129 سب سے آخر میں نازل ہوئی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ یہ سورت حجت الوداع کے موقع پر ایام تشریق کے وسط میں بمقام منا نازل ہوئی، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر اپنا مشہور خطبہ ارشاد فرمایا۔ ترمذی، بزار، بیہقی، ابن ابی شیبہ، عبد بن حمید، ابو یعلا، ابن مردوئے۔ بیہقی نے کتاب الحج میں حضرت سرہ بنت بن حان کی روایت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خطبہ نقل کیا ہے جو آپ نے اس موقع پر ارشاد فرمایا تھا۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نے حجت الوداع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ لوگوں، جانتے ہو کہ یہ کون سا دن ہے؟ لوگوں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے۔ فرمایا یہ ایام تشریق کے بیچ کا دن ہے۔ پھر آپ نے پوچھا جانتے ہو یہ کون سا مقام ہے؟ لوگوں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے۔ فرمایا یہ مشعر حرام ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نہیں جانتا، شاید اس کے بعد میں تم سے نہ مل سکوں، خبردار رہو، تمہارے خون اور تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہیں جس طرح یہ دن اور یہ مقام حرام ہے، یہاں تک کہ تم اپنے رب کے سامنے حاضر ہو اور وہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں سوال کرے۔ سنو، یہ بات تم میں سے قریب والا دور والے تک پہنچا دے۔ سنو، کیا میں نے تمہیں پہنچا دیا؟ اس کے بعد جب ہم لوگ مدینہ واپس ہوئے تو کچھ زیادہ دن نہ گزرے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ ان دونوں روایتوں کو ملا کر دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ سورہ نصر کے نزول اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے درمیان 3 مہینے کچھ دن کا فصل تھا، کیونکہ تاریخ کی روح سے حجت الوداع اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے درمیان اتنا ہی زمانہ گزرا تھا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جب یہ سورت نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے میری وفات کی خبر دے دی گئی ہے اور میرا وقت آن پورا ہوا۔ مسند احمد، ابن جریر، ابن المنذر، ابن مردوے۔ دوسری روایات جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہوئی ہیں، ان میں بیان کیا گیا ہے کہ اس سورت کے نزول سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھ لیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے رخصت ہونے کی اطلاع دے دی گئی ہے۔ مسند احمد، ابن جریر، طبرانی، نسائی، ابن ابی حاتم، ابن مردوے۔ ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، جب یہ سورت نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سال میرا انتقال ہونے والا ہے۔ یہ بات سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا رو دیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے خاندان میں سے تم ہی سب سے پہلے مجھ سے آ کر ملو گی۔ یہ سن کر وہ ہنس دیں۔ ابن ابی حاتم، ابن مردوے۔ قریب قریب اسی مضمون کی روایت بیہقی نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مجھے غزوہ بدر میں شریک ہونے والے بڑے بڑے شیوخ کے ساتھ اپنی مجلس میں بلاتے تھے۔ یہ بات بعض بزرگوں کو ناگوار گزری اور انہوں نے کہا، ہمارے لڑکے بھی تو اسی لڑکے جیسے ہیں، اس کو خاص طور پر کیوں ہمارے ساتھ شریک مجلس کیا جاتا ہے؟ امام بخاری اور ابن جریر نے تصریح کی ہے کہ یہ بات کہنے والے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ علم کے لحاظ سے اس کا جو مقام ہے وہ آپ لوگ جانتے ہیں۔ پھر ایک روز انہوں نے شیوخ بدر کو بلایا اور مجھے بھی ان کے ساتھ بلا لیا۔ میں سمجھ گیا کہ آج مجھے یہ دکھانے کے لیے بلایا گیا ہے کہ مجھ کو ان کی مجلس میں کیوں شریک کیا جاتا ہے۔ دوران گفتگو میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شیوخ بدر رضی اللہ عنہما سے پوچھا کہ آپ حضرات اذا جاء نصر اللہ والفتح کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ بعض نے کہا، اس میں ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ جب اللہ کی نصرت آئے اور ہم کو فتح نصیب ہو تو ہم اللہ کی حمد اور اس سے استغفار کریں۔ بعض نے کہا کہ اس سے مراد شہروں اور قلعوں کی فتح ہے۔ بعض خاموش رہے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، ابن عباس، کیا تم بھی یہی کہتے ہو؟ میں نے کہا، نہیں۔ انہوں نے پوچھا، پھر تم کیا کہتے ہو؟ میں نے عرض کیا، اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجل ہے۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی ہے کہ جب اللہ کی نصرت آ جائے اور فتح نصیب ہو جائے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت آن پورا ہوا۔ اس کے بعد آپ اللہ کی حمد اور استغفار کریں۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں بھی اس کے سوا کچھ نہیں جانتا جو تم نے کہا ہے۔ ایک روایت میں اس پر یہ اضافہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شیوخ بدر رضی اللہ عنہما سے فرمایا، آپ لوگ مجھے کیسے ملامت کرتے ہیں جبکہ اس لڑکے کو اس مجلس میں شریک کرنے کی وجہ آپ نے دیکھ لی۔ بخاری، مسند احمد، ترمذی، ابن جریر، ابن مردوے، بغوی، بیہقی اور ابن المنذر۔ موضوع اور مضمون۔ جیسا کہ مندرجہ بالا روایات سے معلوم ہوتا ہے، اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتا دیا تھا کہ جب عرب میں اسلام کی فتح مکمل ہو جائے اور لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہونے لگیں تو اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ کام مکمل ہو گیا جس کے لیے آپ دنیا میں بھیجے گئے تھے۔ اس کے بعد آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ اللہ کی حمد اور اس کی تسبیح کرنے میں مشغول ہو جائیں کہ اس کے فضل سے آپ اتنا بڑا کام انجام دینے میں کامیاب ہوئے، اور اس سے دعا کریں کہ اس خدمت کی انجام دہی میں جو بھول چوک یا کوتاہی بھی آپ سے ہوئی ہو اسے وہ معاف فرما دے۔ اس مقام پر آدمی غور کرے تو دیکھ سکتا ہے کہ ایک نبی اور ایک عام دنیاوی رہنما کے درمیان کتنا عظیم فرق ہے۔ کسی دنیاوی رہنما کو اگر اپنی زندگی ہی میں وہ انقلاب عظیم برپا کرنے میں کامیابی نصیب ہو جائے جس کے لیے وہ کام کرنے اٹھا ہو تو اس کے لیے یہ جشن منانے اور اپنی قیادت پر فخر کرنے کا موقع ہوتا ہے، لیکن یہاں اللہ کے پیغمبر کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے 23 سال کی مختصر مدت میں ایک پوری قوم کے عقائد، افکار، عادات، اخلاق، تمدن، تہذیب، معاشرت، معیشت، سیاست اور حربی قابلیت کو بالکل بدل ڈالا اور جہالت و جاہلیت میں ڈوبی ہوئی قوم کو اٹھا کر اس قابل بنا دیا کہ وہ دنیا کو مسخر کر ڈالے اور اقوام عالم کی امام بن جائے۔ مگر ایسا عظیم کارنامہ اس کے ہاتھوں انجام پانے کے بعد اسے جشن منانے کا نہیں بلکہ اللہ کی حمد اور تسبیح کرنے اور اس سے مغفرت کی دعا کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، اور وہ پوری عاجزی کے ساتھ اس حکم کی تعمیل میں لگ جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات سے پہلے سبحانک اللہم و بحمدک استغفرک و اتوب الیک، بعض روایات میں یہ الفاظ یہ ہیں سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ، کثرت سے پڑھا کرتے تھے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ کیسے کلمات ہیں جو آپ نے اب پڑھنے شروع کر دیے ہیں؟ فرمایا، میرے لیے ایک علامت مقرر کر دی گئی ہے کہ جب میں اسے دیکھوں تو یہ الفاظ کہا کروں، اور وہ ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ مسند احمد، مسلم، ابن جریر، ابن المنذر، ابن مرتوے۔ اسی سے ملتی جلتی بعض روایات میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع و سجود میں بکثرت یہ الفاظ کہتے تھے، سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی۔ یہ قرآن یعنی سورہ نصر کی تاویل تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ بخاری، مسلم، ابو داود، نسائی، ابن ماجہ، ابن جریر۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر آپ کے آخری زمانہ حیات میں اٹھتے بیٹھتے اور جاتے آتے یہ الفاظ جاری رہتے، سبحان اللہ و بحمدہ۔ میں نے ایک روز پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ کثرت سے یہ ذکر کیوں کرتے رہتے ہیں؟ فرمایا، مجھے اس کا حکم دیا گیا ہے۔ پھر آپ نے یہ سورت پڑھی۔ ابن جریر۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، جب یہ سورت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ ذکر فرماتے رہتے، سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی، سبحانک ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی انکا انت التواب الغفور۔ ابن جریر، مسند احمد، ابن ابی حاتم۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ اس سورت کے نازل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کے لیے محنت و ریاضت کرنے میں اس قدر شدت کے ساتھ مشغول ہو گئے جتنے اس سے پہلے کبھی نہ ہوئے تھے۔ نسائی، طبرانی، ابن ابی حاتم، ابن مرتوے۔

0: سے جو رحمان و رحیم ہے،
1: اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
0: جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح نصیب ہو جائے اور اے نبی تم دیکھ لو کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو اور اس سے مغفرت کی دعا مانگو، بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے. فتح نصیب ہو جائے،
2: فتح سے مراد کسی ایک معرکے میں فتح نہیں بلکہ وہ فیصلہ کن فتح ہے جس کے بعد ملک میں کوئی طاقت اسلام سے ٹکر لینے کے قابل باقی نہ رہے اور یہ امر واضح ہو جائے کہ اب عرب میں اسی دین کو غالب ہو کر رہنا ہے. بعض مفسرین نے اس سے مراد فتح مکہ لی ہے، لیکن فتح مکہ 8 ہجری میں ہوئی ہے اور اس سورت کا نزول 10 ہجری کے آخر میں ہوا ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت سرہ بنت نبہان رضی اللہ عنہا کی ان روایات سے معلوم ہوتا ہے جو ہم نے دیباچے میں نقل کی ہیں. علاوہ بنی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا یہ قول بھی اس تفسیر کے خلاف پڑتا ہے کہ یہ قرآن مجید کی سب سے آخری سورت ہے، کیونکہ اگر فتح سے مراد فتح مکہ ہو تو پوری سورہ توبہ اس کے بعد نازل ہوئی تھی، پھر یہ سورت آخری سورت کیسے ہو سکتی ہے؟ بلا شبہ فتح مکہ اس لحاظ سے فیصلہ کن تھی کہ اس نے مشرکین عرب کی ہمتیں پست کر دی تھیں، مگر اس کے بعد بھی ان میں کافی دم خم باقی تھا. طائف اور حنین کے معرکے اس کے بعد ہی پیش آئے اور عرب پر اسلام کا غلبہ مکمل ہونے میں تقریباً 2 سال صرف ہوئے.
0: داخل ہو رہے ہیں،
2: یعنی وہ زمانہ رخصت ہو جائے جب ایک ایک دو دو کر کے لوگ اسلام میں داخل ہوتے تھے، اور وہ وقت آ جائے جب پورے پورے قبیلے اور بڑے بڑے علاقوں کے باشندے کسی جنگ اور کسی مزاحمت کے بغیر از خود مسلمان ہونے لگیں. یہ کیفیت 9 ہجری کے آغاز سے رونما ہونی شروع ہوئی، جس کی وجہ سے اس سال کو سال وفود کہا جاتا ہے. عرب کے گوشے گوشے سے وفد پر وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے لگے اور اسلام قبول کر کے آپ کے دست مبارک پر بیعت کرنے لگے، یہاں تک کہ 10 ہجری میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے لیے تشریف لے گئے، اس وقت پورا عرب اسلام کے زیر نگین ہو چکا تھا اور ملک میں کوئی مشرک باقی نہ رہا تھا.
0: تسبیح کرو،
2: ہم سے مراد اللہ تعالیٰ کی تعریف و ثنا کرنا بھی ہے اور اس کا شکر ادا کرنا بھی ہے، اور تسبیح سے مراد اللہ تعالیٰ کو ہر لحاظ سے پاک اور منزہ قرار دینا ہے. اس موقع پر یہ ارشاد کہ اپنے رب کی قدرت کا یہ کرشمہ جب تم دیکھ لو تو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو، اس میں حمد کا مطلب یہ ہے کہ اس عظیم کامیابی کے متعلق تمہارے دل میں کبھی اس خیال کا کوئی شائبہ تک نہ آئے کہ یہ تمہارے اپنے کمال کا نتیجہ ہے، بلکہ اس کو سراسر اللہ کا فضل و کرم سمجھو، اس پر اس کا شکر ادا کرو اور قلب و زبان سے اس امر کا اعتراف کرو کہ اس کامیابی کی ساری تعریف اللہ ہی کو پہنچتی ہے. اور تسبیح کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو اس سے پاک اور منزہ قرار دو کہ اس کے کلمے کا بلند ہونا تمہاری کسی سعی و کوشش کا محتاج یا اس پر منحصر تھا. اس کے برعکس تمہارا دل اس یقین سے لبریز رہے کہ تمہاری سعی و کوشش کی کامیابی اللہ کی تائید و نصرت پر منحصر تھی، وہ اپنے جس بندے سے چاہتا اپنا کام لے سکتا تھا اور یہ اس کا احسان ہے کہ اس نے یہ خدمت تم سے لی اور تمہارے ہاتھوں اپنے دین کا بول بالا کرایا. اس کے علاوہ تسبیح یعنی سبحان اللہ کہنے میں ایک پہلو تعجب کا بھی ہے. جب کوئی محیر العقول واقعہ پیش آتا ہے تو آدمی سبحان اللہ کہتا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ ہی کی قدرت سے ایسا حیرت انگیز واقعہ رونما ہوا ہے، ورنہ دنیا کی کسی طاقت کے بس میں نہ تھا کہ ایسا کرشمہ اس سے صادر ہو سکتا.
0: مغفرت کی دعا مانگو،
2: یعنی اپنے رب سے دعا مانگو کہ جو خدمت اس نے تمہارے سپرد کی تھی اس کو انجام دینے میں تم سے جو بھول چوک یا کوتاہی بھی ہوئی ہو اس سے چشم پوشی اور درگزر فرمائے۔ یہ ہے وہ ادب جو اسلام میں بندے کو سکھایا گیا ہے۔ کسی انسان سے اللہ کے دین کی خواہ کیسی ہی بڑی سے بڑی خدمت انجام پائی ہو، اس کی راہ میں خواہ کتنی ہی قربانیاں اس نے دی ہوں، اور اس کی عبادت و بندگی بجا لانے میں خواہ کتنی ہی جان فشانیاں اس نے کی ہوں، اس کے دل میں کبھی یہ خیال تک نہ آنا چاہیے کہ میرے اوپر میرے رب کا جو حق تھا وہ میں نے پورا کا پورا ادا کر دیا ہے، بلکہ اسے ہمیشہ یہی سمجھنا چاہیے کہ جو کچھ مجھے کرنا چاہیے تھا وہ میں نہیں کر سکا، اور اسے اللہ سے یہی دعا مانگنی چاہیے کہ اس کا حق ادا کرنے میں جو کوتاہی بھی مجھ سے ہوئی ہو اس سے درگزر فرما کر میری حقیر سی خدمت قبول فرما لے۔ یہ ادب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا گیا، جن سے بڑھ کر خدا کی راہ میں سعی و جہد کرنے والے کسی انسان کا تصور تک نہیں جا سکتا تھا، تو دوسرے کسی کا یہ مقام کہاں ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے عمل کو کوئی بڑا عمل سمجھے اور اس غرے میں مبتلا ہو کہ اللہ کا جو حق اس پر تھا وہ اس نے ادا کر دیا ہے۔ اللہ کا حق اس سے بہت بالا و برتر ہے کہ کوئی مخلوق اسے ادا کر سکے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے یہ سبق دیتا ہے کہ اپنی کسی عبادت و ریاضت اور کسی خدمت دین کو بڑی چیز نہ سمجھیں، بلکہ اپنی جان راہ خدا میں کھپا دینے کے بعد بھی یہی سمجھتے رہیں کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اسی طرح جب کبھی انہیں کوئی فتح نصیب ہو، اسے اپنے کسی کمال کا نہیں بلکہ اللہ کے فضلی کا نتیجہ سمجھیں، اور اس پر فخر و غرور میں مبتلا ہونے کے بجائے اپنے رب کے سامنے عاجزی کے ساتھ سر جھکا کر حمد و تسبیح اور توبہ و استغفار کریں۔
3: آپ سن رہے تھے انسپائر ایف ایم 105.1 کی نشریات میں تفہیم القرآن کا ایک حصہ۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، چلتے ہیں انسپائر ایف ایم کی روزمرہ کی بقیہ نشریات کی طرف۔
4: الحديث الرابع عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة فضلة يبتغون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء الدنيا، فإذا انصرفوا عرجوا وصعدوا إلى السماء، قال فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم بهم من أين جئتم، فيقولون جئنا من عند عباد لك في الأرض يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك، قال وما يسألوني؟ قالوا يسألونك جنتك، قال وهل رأوا جنتي؟ قالوا لا أي ربي، قال فكيف لو رأوا جنتي؟ قالوا ويستجيرونك، قال ومما يستجيرونني؟ قالوا من نارك يا رب، قال وهل رأوا ناري؟ قالوا لا، قال فكيف لو رأوا ناري؟ قالوا ويستغفرونك، قال فيقول قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا، قال يقولون رب فيهم فلان عبد خطاء إنما مر فجلس معهم، قال فيقول وله غفرت هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، رواه مسلم وكذلك البخاري والترمذي والنسائي۔
5: حدیث 14 on the authority of Abu Huraira, may Allah be pleased with him, from the Prophet, may the blessings and peace of Allah be upon him, who said, Allah, glorified and exalted be He, has supernumerary angels who rove about seeking out gatherings in which Allah's name is being invoked. They sit with them and fold their wings round each other, filling that which is between them and between the lowest heaven. When the people in the gathering depart, the angels ascend and rise up to heaven. He said, Then Allah, mighty and sublime be He, asks them, though He is the most knowing about them, From where have you come? And they say, We have come from some servants of yours on earth. They were glorifying you, exalting you, witnessing that there is no God but you, praising you, and asking favors of you. He says, "And what do they ask of me?" They say, "They ask of you your paradise." He says, "And have they seen my paradise?" They say, "No, O Lord." He says, "And how would it be were they to have seen my paradise?" They say, "And they ask protection of you." He says, "From what do they ask protection of me?" They say, "From your hellfire, O Lord." He says, "And have they seen my hellfire?" They say, "No." He says, "And how would it be were they to have seen my hellfire?" They say, "And they ask for your forgiveness." He said, then he says, "I have forgiven them, and I have bestowed upon them what they have asked for, and I have granted them sanctuary from that which they ask protection." He said, they say, "O Lord, among them is so-and-so, a much sinning servant who was merely passing by and sat down with them." He said, and he says, "And to him too I have given forgiveness. He who sits with such people shall not suffer." It was related by Muslim, also by Al-Bukhari, At-Tirmidhi, and An-Nasai.
6: Gems and jewels, wise sayings, interesting events, and moral lessons from Islamic history. And verily, a day with your Lord is as 1,000 years of what you reckon.
7: And he says,
6: "That will be a day of decision. We have brought you and the men of old to..."
8: Coming up next, Mother's Planet. This is Inspire FM.
9: Inspire FM.
10: Did you know? Sloths can take up to a whole month to fully digest a single leaf.
11: Hair loss, acne, scarring, eczema, joint pain, keloids, anti-aging. Whatever the concern, your treatment should start with medical expertise. Aesthetics Central Luton, a medical clinic specializing in regenerative medicine, advanced aesthetics, and doctor-led procedures from PRP, PRF, GFC, and exosomes to skin pen microneedling, peptide facials, chemical peels, laser hair removal, joint repair, blood tests. 8 years of success and over 200 five-star Google reviews. A beautiful new location with free on-site parking. Your private medical care has never been easier to access. Visit us at Aesthetic Central.
12: Need a ride? Village Taxis have you covered. Going to the airport, station, work, hospital or school? Call Village Taxis on Luton 24 24 24 for a quick, reliable service. New drivers wanted. Get registered today and join the Village Taxis team. Serving Luton, Central Beds, TfL, Wolverhampton, Hertfordshire and beyond. Taxi rental also available. Download our easy-to-use Village Taxis app or call 01582 24 24 24 to book your ride today. Village Taxis, your local taxi company.
13: And there's a tradition in which the Prophet said that God has 100 parts of mercy. 99 he has retained in his presence, and one part he has allowed to descend to the dunya. And it is that one part that a mother nurses her child with, that the mare raises her hoof from stepping on her foal. So every act of mercy in this world is only from that one part. And the 99 have been, remain in the divine presence for the day of judgment.
14: When your future depends on the right legal team, choose M&K Solicitors, trusted by families across the UK. With over 20 years' experience, they're one of Luton's most respected law firms, known for strong results and outstanding client care. From immigration and family law to property, personal injury and clinical negligence, their expert team is here to help. M&K Solicitors offer free consultation by appointment or visit the Friday free advice surgery from 2:30 to 5 p.m. Call 01582

بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، يا صاحب الجمال ويا سيد البشر. من وجهك المنير لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو ہی. قصہ مختصر، مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے بس ان کی مہربانی ہے، اور جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا بس یہی میری زندگانی ہے. نعت محبوب داور سند ہو گئی، فردیسیاں میری مسترد ہو گئی، مجھ ساسی بھی آغوش رحمت میں ہے، یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لوٹن اور گرد و نواح میں جہاں کہیں بھی آپ انسپائر ایف ایم کی آواز سن رہے ہیں، آپ سب کو جمعہ کے اس خوبصورت دن 6 ربیع الثانی کی بابرکت ساعتوں میں بزم نعت کی جانب سے دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید. آج لوٹن کا موسم بھی بڑا خوشگوار ہے، دھوپ نکلی ہوئی ہے، فضا میں تازگی ہے. آئیے اس خوبصورت موسم پر بھی اپنے رب کریم کا شکر ادا کریں، جس نے ہمیں ایک اور دن، ایک اور جمعہ اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے کی سعادت عطا فرمائی. پیارے سامعین، دنیا میں ہر انسان سکون کی تلاش میں ہے، کوئی دولت میں سکون ڈھونڈتا ہے، کوئی آسائشوں میں سکون، کوئی دنیا کی کامیابیوں میں، مگر جس دل کو حقیقی سکون چاہیے اسے اپنے رب سے تعلق اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی طرف لوٹنا ہوگا. شاعر کہتا ہے کہ جسے ہے طلب سکون کی، در مصطفیٰ پہ جائے، وہ نصیب جگمگائے، وہ مراد دل کی پائے. اور در مصطفیٰ کی عظمت کا کیا کہنا، در مصطفیٰ کی عظمت کا ثبوت اور کیا ہو، یہاں بادشاہ بھی آئے تو فقیر بن کے آئے. پیارے سامعین، یہی عاجزی، یہی محبت اور یہی امید آج کی ہماری اس بزم کا سرمایہ ہے. آئیے اپنے دلوں کو دنیا کی فکروں سے ہٹا کر اللہ کے ذکر سے آباد کریں، اپنے لبوں کو درود و سلام سے تر کریں، اور اپنے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نعت کا نذرانہ پیش کریں. یا اللہ، آج کی اس بزم کو قبول فرما، ہمارے گھروں میں ایمان، صحت، سلامتی اور سکون عطا فرما، ہمارے والدین پر رحم فرما، ہماری اولاد کو نیک بنا، اور ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرما. سامعین کرام، بزم نعت ہر جمعۃ المبارک دن 11 سے 12 بجے کے درمیان آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے. بزم نعت میں شامل ہوتی ہے حمد باری تعالیٰ، نعت رسول مقبول اور صوفیانہ کلام. آپ بھی ہماری اس بزم کا حصہ بن سکتے ہیں اور اپنی آواز دوسروں کی سماعتوں کی نظر کر سکتے ہیں. 01582481822 ڈائل کیجئے، یا واٹس ایپ کے ذریعے آپ اپنی فرمائش ہمیں بھیجیے 0777948182 پہ، اور سنتے رہیے انسپائر ایف ایم 105.1.

پیارے سامعین کرام، کبھی کبھی دل میں ایسی بے قراری پیدا ہوتی ہے جس کا علاج دنیا کی کوئی چیز نہیں کر سکتی۔ انسان ہر طرف دیکھتا ہے، سہارے تلاش کرتا ہے، مگر آخر کار دل اپنے رب کی ہی طرف پلٹتا ہے۔ اور ایک مسلمان کی سب سے خوبصورت دعا یہی ہے، اے میرے مولا، مجھے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ منورہ کی حاضری نصیب فرما، وہ شہر جہاں رحمتوں کی خوشبو ہے، جہاں دل کی بے قراری کو سکون ملتا ہے، جہاں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سر جھکا کر سلام پیش کرتے ہیں۔ اسی کیفیت کو یہ نعت اپنے اندر سمئے ہوئے ہے، مجھے بھی مدینے بلا میرے مولا، کرم کی تجلی دکھا میرے مولا، بہت بے قراری کے عالم میں ہوں، میری بے قراری مٹا میرے مولا۔ یہ صرف مدینے جانے کی خواہش نہیں بلکہ اپنے رب کے حضور ایک عاجزانہ التجا ہے۔ پھر شاعر ہمیں یاد دلاتا ہے کہ مدینہ کرم کی نسبتوں والا شہر ہے، اور دعا کرتا ہے کہ مولا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہماری بگڑی بنا دے۔ سنا ہے مدینہ کرم ہی کرم ہے، تو رکھتا جہاں میں سبھی کا برم ہے، تجھے واسطہ تیرے نبی کا، میری اب تو بگڑی بنا میرے مولا۔ پیارے سامعین، آئیے اس نعت کے ساتھ اپنے دل کی دعاؤں کو بھی شامل کر لیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آج کی اس بزم میں کوئی ایسا شخص بھی ہو جو مدت سے مدینے کی حاضری کا منتظر ہو، کوئی پریشان حال ہو، کوئی بیماری میں مبتلا ہو، کوئی اپنے بچوں کے لیے دعا کا محتاج ہو۔ یا اللہ، ہر جائز دعا قبول فرما، ہر پریشان دل کو سکون عطا فرما، اور جن کے نصیب میں ابھی مدینے کی حاضری نہیں آئی، انہیں بھی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی بادب حاضری نصیب فرما۔ اور پھر یہ نعت ہمیں صرف اپنی حاجات مانگنے تک محدود نہیں رکھتی، بلکہ قرآن سے تعلق، گناہوں سے توبہ، آزمائش میں صبر اور آخرت میں شفاعت کی امید کی طرف بھی لے جاتی ہے۔ اے قرآن کے خالق، گزارش ہے تجھ سے، میرے دل میں قرآن بسا میرے مولا۔

تجلی دکھا میرے مولا. ابھی آپ کی سماعتوں کی نظر ہے صبا مصطفیٰ سے, کہہ دینا سنتے رہیے انسپائر ایف ایم 105.1.

پیار سامعین کرام، کیا خوبصورت دعا اور کیا خوبصورت کیفیت تھی! اے سبا مصطفیٰ سے کہہ دینا، غم کے مارے سلام کہتے ہیں۔ الحمدللہ کہ اس نے ہمیں ایمان دیا، الحمدللہ کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور الحمدللہ کہ اس نے ہمیں درود و سلام پڑھنے کی توفیق دی۔ یا اللہ، ہمیں ایمان پر زندہ رکھ، ایمان پر موت عطا فرما، ہمارے والدین پر رحم فرما، ہماری اولاد کو ہدایت عطا فرما، بیماروں کو شفا، پریشان حالوں کو سکون، قرض داروں کو آسانی اور بے روزگاروں کو حلال رزق عطا فرما۔ پیارے سامعین کرام، مدینہ کی حاضری یہ صرف ایک سفر نہیں، یہ تو ہر عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی ایک ایسی آرزو ہے جسے الفاظ میں مکمل طور پر بیان کرنا مشکل ہے۔ کبھی فاصلے طویل ہوتے ہیں، کبھی حالات اجازت نہیں دیتے، کبھی قدم تھک جاتے ہیں، لیکن جس دل میں مدینہ کی محبت ہو وہ راستوں کی دشواری سے گھبراتا نہیں۔ دل کہتا ہے کہ راستے ختم ہو جائیں، قدم تھک جائیں، مگر امید کا سفر جاری ہے، اور جب تصور میں سبز گنبد آتا ہے تو دل کی کیفیت ہی بدل جاتی ہے، آنکھیں نم ہوتی ہیں، زبان پر درود ہوتا ہے، اور دل بے اختیار کہتا ہے

سامعین کرام، بزم نعت کا یہ خوبصورت سفر جاری ہے اور بریک سے پہلے دل کو ایک مرتبہ پھر مدینہ منورہ کی طرف لے چلتے ہیں۔ کسی کے لیے مدینہ ایک شہر ہے، مگر عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مدینہ دل کی منزل، آنکھوں کی ٹھنڈک اور زندگی کی سب سے بڑی آرزو ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی بادب حاضری نصیب فرمائے، جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور جو حیات ہیں انہیں صحت و سلامتی عطا فرمائے، ہماری اولاد کو نیک صالح اور دین سے وابستہ رکھے اور ہم سب کا ایمان سلامت رکھے۔ آئیے بریک سے پہلے اپنے لبو کو درود پاک سے تر کرتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ پیارے سامعین، اب جہاں کہیں بھی ہیں ہمارے ساتھ جڑے رہیے، اپنی دعاؤں اور پیغامات ہمیں بھیجتے رہیے۔ اب ایک مختصر سا وقفہ ہوگا، کہیں جائیے گا نہیں۔ بریک کے بعد پھر آپ اسی محبت، عقیدت اور درود اللہ سلام کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ آپ سن رہے ہیں انسپائر ایف ایم 105.1۔ اللہ پاک ہمیں آسانیاں نصیب فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔

اور اب سماعت فرمائیے ایک خوبصورت نعت جس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے در رحمت، ان کے کرم اور ان کی شان محبوبیت کو بڑے پیارے انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے، وہ سب کی بگڑی بنا رہے ہیں، کھلا ہوا ہے کریم کا در، بڑے خزانے لٹا رہے ہیں۔

اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائے جو دنیا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت سننے اور پڑھنے والے ہوں اور آخرت میں ان کی شفاعت کے امیدوار ہوں۔ یا اللہ ہمارے دلوں میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت پیدا فرما، ہمیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے والدین پر رحم فرما، ہماری اولاد کو نیک اور صالح بنا، اور ہمیں ایمان پر زندگی اور ایمان پر موت عطا فرما۔ یا اللہ قیامت کے دن ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما اور ان کے دست کرم سے جامع کوثر نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ سامعین کرام، بزمینات کا یہ سفر جاری ہے، سنتے رہیے انسپائر ایف ایم 105.1۔

یا اللہ اس ادارے کو خیر، بھلائی اور خدمت حل کا ذریعہ بنا، اس سے وابستہ تمام لوگوں کی محنتوں کو قبول فرما، اس ادارے کو ترقی، استقامت اور خیر و برکت عطا فرما۔ یا اللہ اس ریڈیو کے ذریعے جو بھی اچھی بات کسی کے دل تک پہنچتی ہے اسے ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، ہماری آواز کو لوگوں کے لیے فائدہ بنا، محبتیں بانٹنے والا بنا، اور ہمیں ہمیشہ حق، خیر اور بھلائی کی بات کہنے کی توفیق عطا فرما۔

یا اللہ ہماری اولاد کو نیک صالح باادب فرما بردار بنا، انہیں دین کی سمجھ، قرآن سے محبت، نماز کی پابندی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما۔ یا اللہ ہماری اولاد کو دنیا میں بھی کامیاب فرما اور آخرت میں بھی سرخرو فرما۔ آمین۔

یا اللہ ہمیں ایمان والی زندگی عطا فرما، ایمان پر قائم رکھ، ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما، جب دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آئے تو ہماری زبان پر کلمہ طیبہ ہو، دل میں ایمان ہو اور سینے میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو، یا اللہ خاتمہ بالخیر نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ سامعین کرام، بزم نعت کا محبتوں اور عقیدتوں کا سفر جاری ہے، آپ بھی ہماری اس بزم کا حصہ بن سکتے ہیں اور اپنی آواز میں حمد، نعت یا صوفیانہ کلام دوسروں کی سماعتوں کی نظر کر سکتے ہیں۔ آئیے ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے مہمان بنیے یا کال کے ذریعے اپنی آواز شامل کیجیے، 01582481822 ڈائل کیجیے۔ اس کے علاوہ واٹس ایپ کے ذریعے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں 0777948182 پہ۔ سنتے رہیے انسپائر ایف ایم 105.1۔

0: الفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Would you like to sponsor the Azan? If so, give us a call on 01582-481810 or email us on info@inspirefm.org.
2: بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے خدایا فضل فرما دل بدل دے سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں مزہ آ جائے مولا دل بدل دے مزہ آ جائے مولا.

0: Are you ready to embark on a journey of purpose and impact? The East of England Ambulance Service is recruiting now. Are you seeking training and a new career or looking for a challenge in development? Start your career for life with East. Apply now for roles in frontline emergency operations, control rooms, support services and non-emergency transport. Visit www.eastamb.nhs.uk and click Join the Team. Make a real difference. Join the East of England Ambulance Service and start your career for life.
1: Are you looking for a guaranteed return on investment? With Wanuma's ongoing Sadaqa Fund, your £1 a day turns into food for the hungry, water for the thirsty, and care for the orphans. We work in 20 countries, including Gaza, Yemen, Uganda, and more, a continuous charity, and 100% of your donation goes to those who need it most. Invest in this life for your akhirah at www.wanuma.org.uk.
2: You could have the best product in the world, one that everybody wants or needs.
3: You could offer a quality service that really is second to none.
4: Or you could have offers that are simply unbeatable.
2: But it's all pointless if your potential customers don't know who you are.
5: That's those same potential customers who are also listening to Inspire FM right now.
6: Has it clicked yet?
5: To find out about an effective, ear-catching and low-cost advertising campaign, just click on inspirefm.org, then more, and advertise.
7: From the studios of Inspire FM, the time is now 7:30.
8: جس خالق نے اس کائنات کو تخلیق کا حیران کن مظر بنایا، اس خالق نے انسان کو بڑے دعوے اور وسوخ سے اشرف المخلوقات پیدا فرمایا، یہ ایک عظیم انسان ہے، عظیم محسن کا ہے اس انسان کو، اور بے نہایت عطا فرمائی گئی، اپنے بے شمار بے مثال جلوے دکھائے گئے، اس کائنات کی ہما رنگ میرینگیوں اور رنگینی میں جلوہ گر انسان کچھ تو پہچان پایا اور کچھ اپنے راہوں سے ہی اپنی منازل سے ہی بھٹک گیا۔ انسان کی پہچان کے لیے کائنات کو آسمان اور زمین کے حوالے سے ظاہر فرمایا گیا۔ انسان اپنی ہستی کا سفر زمین پر ہی شروع کرتا ہے اور یہ سفر جو ہے یہی تمام ہوتا ہے۔ انسان کے گرد پھیلی زندگی اور اس کے علم کے وسیع ابواب ہیں، اسے ہم علم الاسماء عطا فرمایا گیا۔ وہ اسماء سے اشیاء کو پہچانتا اور پھر اشیاء سے ان کے تراجم مفہیم تلاش کرتا اور اسے ہر طرف پھیلے ہوئے سلسلے اپنی صلاحیتوں اور صفات کے استارے نظر آتے ہیں۔ انسان کی کائنات جو ہے عظیم و جمیل علامتوں کی کائنات ہے سامیل، یہی وہ راز ہے جو انسان کو جاننے والا بناتا ہے۔ انسان ظاہر سے باطن اور باطن سے ظاہر کا سفر کرنے کے لیے پیدا کیا گیا، وہ وجود سے نتائج اور نتائج سے وجود تلاش کرتا ہے، وہ ہر شے کے اندر جو ہے وہ پنہا اس جوہر کو ڈھونڈتا ہے جو اس شے کی پہچان ہے، اس شے کا راز ہے، اور یہ راز اور یہ جوہر اور یہ صفت انسان کی اپنی کسی صفت کا مظہر ہوتی ہے۔ شعر و ادب کی دنیا میں انسان نے مظاہر فطرت کو استاروں اور علامتوں کے روپ میں شامل کیا اور اس طرح اس نے جہاں جو ہے اپنی زندگی کو پرلطف بنایا، وہاں اس نے ہر زی جان اور بے جان شے کو جو ہے وہ ایک اسم دیا، ایک معنی دیا اور اس کو معنی عطا فرمائے۔ پہاڑوں کو انسان نے اپنے عزم کا مظہر کیا، نہ بدلنے والا اٹل ارادہ، پہاڑ کی طرح اپنی جگہ سے نہ ہلنے والا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ارشاد فرمایا کہ پھر تمہارے دل سخت ہو گئے جیسے وہ پتھر ہوں، حالانکہ زمین میں پتھروں سے ہی نہریں جاری کی گئی ہیں، گویا پتھر سے دریا کا نکلنا ایسے ہی ہے جیسے سخت دل انسان کا دل بارہانا یا آنکھوں سے آنسو بہنا۔ دریا کو زندگی کا دریا کہا گیا جو موت کے سمندر میں ڈوبتا ہے، ہر دریا آخر کار تاریخ سمندر میں گر جاتا ہے، وقت دریا ہے اور لوگ تنکوں کی طرح اس میں بہتے چلے جا رہے ہیں۔ دشت و صحرا کو بھی عجب معنی ملے، دشت جنوں اور دشت وحشت، یادوں کا صحرا، بچھوڑے کا تھل، دشت فرا کے اور طرح طرح کے بے شمار، اور پھر سرا کے پیاز، یہ سب اہل ذوق کے پر مغز استارے ہیں، یعنی کہ ان کے اشارے ہیں. سمندر کو ہستی کا آغاز و انجام کہا گیا. انسان بادلوں کی طرح سمندر سے آتا اور واپس سمندر کو چلا جاتا ہے، کہ یہی اس کا گھر ہے، یہی خالق ہے، یہ مظہر تخلیق ہے. انسان کی پیدائش پانی سے ہوئی. آج ہم دیکھتے ہیں کہ انسان تقریباً 80% اس کا جو جسم ہے وہ پانی کی مرہون منت ہے، پانی سے بنا ہے. سمندر یا قلزم سے بڑے معنی وابستہ ہے سامین، بڑے استارے ہیں، بڑی علامتیں ہیں. سمندر روح ہے، نس شب کو جاگنا ہے، اور یہ نس شب کو جاگتا ہے. طوفان میں ہو تو کناروں کو اڑا دے، پرسکون ہو تب بھی گہرائی کی وجہ سے پر خوف ہو. سمندر مراد کو باہر نکال پھیلتا ہے. اس کے باطن میں خزانے ہیں، موتیوں کے خزانے ہیں. زندگی اور اس کے اندر انسان کے لیے بڑے علوم ہیں. جب تک سمندر زندہ ہے، زندگی ختم نہیں ہو سکتی. سمندر گہرا ہے، کڑوا ہے، ناقابل تسخیر و وسط کو سمندر کیا گیا. فیاضی اور علم کے پیکر کو سمندر کہتے ہیں. قلزم رحمت وسیع بے پایا صفت الہی ہے. اور پھر سمندر خاموش ہو گیا، یعنی محبت کی امواج میں ٹھہراؤ کا مقام. موج کے نام سے اتنا ہی لٹریچر موجود ہے. آئیے دیکھیں انسان نے اپنے گرد رہنے والے جانداروں سے کیا حاصل کیا، انہیں کیسے کیسے معنی دیے، ان سے کیا کیا سبق، عبرت اور نتیجے نکالے. وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کے شیروں کو آتی نہیں رو بھائی. جہاں شیر دل ہے وہاں گیدڑ بزدل، اسی طرح لوبڑی کی طرح مکار، سانپ چپکا دشمن، چمکیلا لیکن زہریلا سانپ کبھی وفادار نہیں ہوتا. وفا کے باپ میں کتے اور گھوڑے کا ذکر آتا ہے. کتا اگر کتے کا بیری نہ ہوتا تو کبھی نجس نہ ہوتا. گھوڑے کو لٹریچر میں بڑا حصہ ملا ہے. غالب نے 2 اشعار میں گھوڑے کو زندگی اور موت سے تعبیر کیا ہے. زندگی کا سرکش گھوڑا سرپٹ دوڑ رہا ہے. انسان سوار تو ہے لیکن بے بسی کا یہ عالم ہے کہ ہاتھ پاک پر ہے نہ پاؤں رکاب میں. انسان کا ایک پاؤں ہوس کی زمین میں گھڑا ہوا ہے اور دوسرا پاؤں جہر موت کے گھوڑے کے رکاب میں ہے. زندگی اور موت کو بیان کرنے والے کے لیے گھوڑے سے کیا فائدہ اٹھایا گیا ہے. غرض کے ہر جانور، ہر پرندہ، ہر شے انسان کے لیے معنی رکھتی ہے. انسان غور کرے تو یہ کائنات علم کے وسیع خزانوں سے مالا مال نظر آئے گی. انسان کو اپنا پر تو اپنے خالق کا جلوہ اسی کائنات میں نظر آئے گا. یوسف علیہ السلام کے خواب میں آنے والے 11 ستارے چاند اور سورج کے اپنے بھائی اور ماں باپ تھے. سبحان اللہ، یہ علم انہوں نے خود عطا کیا یا انہیں اللہ نے ان کو پر جو ہے واشکار کیا. جس نے انسان کو شاہکار تحلیق بنایا، انسان کو شرف بخشنے والے، انسان کو علم عطا کیا، کائنات کا علم، کائنات کی اشیاء کا علم، کائنات کی زندگی اور حسن کا علم. یوسف علیہ السلام کو خواب کا علم دیا گیا، وہ خواب کی تعبیر بتایا کرتے تھے. ہر انبیاء کو بہت کچھ عطا ہوا. بات طول نہ پکڑ لے، خیر یہ کائنات جو ہے آئینہ ہے انسان کی اپنی کائنات کا. ہر طرف انسان کی اپنی صفات پھیلی ہوئی ہے. انسان غور کرے تو اسے معلوم ہوگا یہی کائنات انسان کا باطن ہے اور انسان اس کائنات کا باطن. یہ کائنات ایک کھلی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. حقیقت ہی حقیقت ہے، معنی اور معنی، استارہ اور استارہ، علامت اور علامات. انسان کی کائنات حسن، حسن کائنات کا جو ہے وہ خوبصورت عکس ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ پھول دل میں بسنے والے دوست اور کانٹا آنکھوں میں کٹنے والا رقیب ہے سامی. غرض کے لامحدود جلوہ کائنات میں موجود ہے. انسان کی تلاش کے لیے اور تلاش ذات کے لیے اس کائنات میں مخفی اور حسین کائنات موجود ہے. مانا کی کائنات، جلووں کی کائنات. انسان غور تو کرے، انسان سمجھے تو صحیح.

0: From the studios of Inspire FM, the time is now 10 o'clock.
1: Assalamu alaikum. Aap Dr. Farhat Hashmi ki taalim o tarbiyat par mabni series aur lectures samaat farmane ja rahe hain.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil kareem. Amma ba'd. Fa'audhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
3: کان ہی آیا, کانوں نہیں آیا. سین میم عین سمع, سننا, اور سمع کان. ان کے کانوں پر بھی اللہ نے مہر لگا دی, کان بھی بند کر دیے, کان بھی سیل کر دیے. اب اندر کچھ نہیں جاتا کیونکہ کان ذریعہ ہے نا اندر جانے کا, تو جو ذریعہ ہے راستہ ہے وہی بند کر دیا گیا. اب ہم تو ترجمہ جمع کر رہے ہیں, اب کیا جواز ہے کہ لفظ سنگولر ہے اور ہم معنی جمع کر رہے ہیں؟ کوئی ہونا چاہیے نا جواز, کوئی پوچھ سکتا آپ سے, یہ ہو سکتا آپ کے دل میں خود ہی خیال آیا. کان تو ایسے ہی دو ہیں ہمارے, ہم جو ہے یہ جمع ہے ان کے. تو عربی میں قاعدہ یہ ہے کہ جب سم کا لفظ جمع کی طرف منصوب ہوتا ہے, اضافت اس کی جمع کی طرف ہوتی ہے, تو معنی بھی جمع کا ہو جاتا ہے بھلے وہ لفظ سنگولر ہی کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے, تو سم مفرد ہے, مصدر ہے, کم اور زیادہ دونوں کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے, اور جب جمع کی طرح مضاف ہو تو معنی بھی جمع کا ہو جاتا ہے. وَعَلَى سَمْعِهِمْ, اور ان کے کانوں پر بھی مہر ہے, پردہ نہیں کہا مہر ہے. وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ, اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے. ابصار بصر کی جمع ہے, آنکھ, اور یہاں ہے آنکھیں. آنکھوں پر غشاوتن پردہ ہے, اس لیے وہ حق کو دیکھ نہیں سکتے. ان کے دلوں پر مہر ہے کہ حق دل میں نہیں جاتا. کانوں پہ مہر ہے کہ وہ حق بات سننے میں دلچسپی نہیں رکھتے, سن کے فائدہ نہیں اٹھاتے. آنکھوں پہ پردہ ہے کیونکہ حق دیکھ نہیں سکتے. وَلَهُمْ, اور اب ان کا انجام کیا ہے؟ عذابٌ, عذاب, عظیمٌ, بہت بڑا. عین ضامیم, عذاب کا لفظ جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے سزا. ہم اردو میں ویسے عذاب کو عذاب کہتے ہیں, اس لیے ترجمہ عام طور پہ نہیں کیا جاتا, لیکن لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ سزا. ان کی سزا بہت بڑی ہے. اور اگر ہم مزید ڈکشنری کھولیں اور اس کی اور تہ میں جائیں, تو بیسیکلی عذاب کا لفظ استعمال ہوتا ہے شدت پیاس سے کھانے اور سونے کو چھوڑنے کے لیے. شدت پیاس سے کھانا اور سونا چھوڑ دینا, یہ عذاب کا معنی ہوتا ہے. اور یہ جسمانی یا ذہنی دونوں تکلیفوں کے لیے آتا ہے. عذاب صرف جسمانی نہیں ہوتا بلکہ اور کیسا ہوتا ہے؟ ذہنی. بعض لوگ جسمانی طور پر کمفرٹیبل بستر میں لیٹے ہوئے ہوتے ہیں لیکن نیند نہیں آتی ان کو, کیونکہ ذہنی طور پر ٹارچر میں ہوتے ہیں, کرینکی ہو رہے ہوتے ہیں. جیسے بعض وقت بچے سو کے نہیں دیتے تو وہ کیا ہوتے ہیں؟ ڈسٹرب ہوتے ہیں. ہم کیا کہتے ہیں؟ ان کی نیند ڈسٹرب ہو گئی, اب یہ سو نہیں رہے, تو وہ ایک پین میں ہوتے ہیں. تو عذاب جو ہے یہ ایک پین ہے. اور عذاب کا لفظ جب تعذیب کے معنوں میں آتا ہے, اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کی مٹھاس دور کر دینا. عذبن میٹھے کو بھی کہتے ہیں اصل میں. عین ذال بے, الف ہٹا دیں, عذبن. تو عذاب مٹھاس دور کر دینا, مزہ خراب کر دینا. تو ان کے لیے عذاب ہے, یعنی ان کی دنیا میں جتنے مزے ہیں وہ سارے کیا ہو جائیں گے؟ خراب ہو جائیں گے, سب مزے ختم. ڈیتھ از دا ڈسٹرائر آف پلیئرز. جتنی بھی دنیا میں انسان کو مزے مزے کی چیزیں ملی ہوئی ہیں, خوشی کے جتنے بھی سامان کانوں اور آنکھوں اور دل میں ہیں انسان کے, وہ سارے کے سارے موت کے ساتھ ختم ہو جاتے. حاضم اللذات ہے, لذتوں کو توڑ پھوڑ دینے والی ہے. تو ان کا انجام کیا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. عظیم جو ہے یہ اس کا اپوزٹ ہوتا ہے حقیر. حقیر کا لفظ سنا کبھی؟ حقیر کیا معنی ہوتا ہے؟ حقیر, اتنا چھوٹا. عظیم ہوتا ہے بڑا اور حقیر ہوتا ہے چھوٹا. ایک کبیر بھی ہوتا ہے, کبیر. کبیر کیا ہوتا ہے؟ بڑا. اور اس کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ صغیر. تو یہاں یہ نہیں کہا عذاب کبیر, کہا عذاب عظیم. عظیم جو ہوتا ہے وہ اپنے سائز میں بڑا ہوتا ہے, اور اس کے اپوزٹ حقیر, سائز میں چھوٹا. حقیر سی چیز ہے, حقیر ادنا سی. تو صغیر سے بھی چھوٹا ہوتا ہے حقیر, تو اسی طرح کبیر سے بڑا ہوتا ہے عظیم. تو ایسی چیز جس کا خطرہ یا جس کا سائز بڑا ہو, عذاب عظیم, وہ عذاب جس کا خطرہ بھی بہت ہے, ٹارچر بھی بہت ہے, اور اس کا سائز بھی بہت بڑا ہے. جہنم کتنی بڑی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک آواز سنی، تو آپ نے فرمایا تم جانتے ہو کہ کس چیز کی آواز ہے؟ یہ ایک پتھر تھا جو جہنم میں 70 سال پہلے پھینکا گیا تھا اور آج تہہ پہ گرا جا کے، اتنا گہرا۔ کبھی گہرا کنواں دیکھا ہے زندگی میں؟ کبھی آپ اوپر والے فلور پہ کھڑے ہو کے نیچے دیکھے؟ تو کچھ بھی نہیں، 30 فلورس، 50, 100 فلورس کے اوپر آپ چڑھ کے نیچے دیکھ، کچھ بھی نہیں، کوئی چیز پھینکے ایک سیکنڈ میں نیچے پڑی ہوگی۔ کتنی گہری جہنم ہے، اسی لیے اس کو ہاویہ کہا جاتا ہے، گڑا، وہ گرتا ہی جائے گا نیچے۔ بہرحال تو ان کے لیے عذاب ہے بہت بڑا۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ جو دوسرا گروپ ہے، بیسیکلی یہاں ذکر ہے ان لوگوں کا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کا انکار کر رہے تھے، آپ کی لائی ہوئی تعلیم کا انکار کر رہے تھے، جیسے ابو جہل، ابو لہب اور دیگر لوگ۔ تو بات یہ ہے کہ انہوں نے انکار کیا تھا۔ انکار کب ہوتا ہے کسی چیز کا؟ جب اس کا پتہ ہو یا